0: jutro z UTP Banko.
1: Čas, da kako rečemo o milijonih strahov in fobij, ki krožijo po svetu.
2: In zdaj si našel še eno.
1: Še eno, ki pa me v bistvu šokirala, ker obstaja papirofobija. Ne vem,
2: lahko sklepamo po imenu ali?
1: Ja, lahko. Da je to pač strah pred papirjem, dobesedno. Pač jaz sem se tudi papirja sicer bal včasih v življenju, ne? Ampak v specifičnih situacijah, recimo v srednji šoli, ko smo nazaj dobili teste za matematiko. Ne?
2: To pa mislim, da nisi edini in osamljen primer.
1: Kak sem pa tu švical.

0: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio City.
1: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: Zdaj pa tak, v Mariboru je nekako že znano splošno, da lepo vreme za sabo prinese tudi lepe pogoje za razne plazivce, ne Natalija, zato se marsikdo v bistvu piramide in kalvarije izogiba.
2: Mislim, samo tam, kjer vidim, veš, ko je makadam.
1: Aha, torej peš poti se v bistvu držiš oziroma se tam
2: Pavlika
1: zadržuješ.
2: Pa več,
1: ampak, če pa že greš tja, pa marsikdaj tudi srečaš kako kačo, ne? Ne pričakuješ, pa je ravno, ko bi rad plačal parkirnino pri avtomatu, ne?
2: To pa res, ja.
1: Ampak, očitno se lahko zgodi tudi to, oziroma se je zgodilo sicer v Kranju, v parkomatu se je skrivala oziroma zadrževala kobranka, ki jo je opazila gospa, ko je hotla plačati parkirnino. Sicer iz občine so zdaj potrdili, da so jo brez zapletov in uspešno odstranili, tudi ja, vrnili v naravo.
2: Prišli so gasilci, mislim, da so jo dali, ja, tako da hvala Bogu.
1: Hkrati pa so ugotovili, da je v parkomat prilezla skozi kabelsko cev.
2: Nočem niti vedeti.
1: Oni so ugotovili to, jaz pa sem med branjem in spremljanjem tega ugotovil dvoje, ne, da me je ponovem strah kabelskih cevi iz nekega razloga. Pa da sem ful vesel, da za plačilo parkirnine uporabljam aplikacijo.
2: Ja.
1: To dvoje, ne? Ker ne bi rad zdaj, da prije tam se, ne. Da greš, podrobiš ven, pa potegneš kačo, mene bi kap.
2: Samo če pomislim. Na,
1: ja, se to pa že malo rostno po hrbtu, ne.
0: Vsak delavnik. Z UTP Banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: minuti. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je včeraj prepričal pristojni odbor državnega zbora. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Največ razprave je bilo njegovi napovedi ideološko neutralne šole in pregledu učnih načrtov. Rončević je podaril, da se morajo otroci seznaniti z različnimi idejami in življenjskimi slogi, vendar po njegovih besedah brez aktivizma in indoktrinacije. Napovedajo tudi zmanjšanje birokracije, reševanje kadrovskih težav, ponovno preverjene znanja in več povezovanja univerz z gospodarstvom. Ker je bil Rončević še zadnji od 15 ministerskih kandidatov, ki so zaslišanje prestali, bo državni zbor o celotni ekipi ministrov odločal jutri. V Selnici ob Dravi so včeraj podelili priznanja Štajerske gospodarske zbornice za najboljše inovacije podravske regije. Letos se je za priznanje potegovalo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev. Zlata priznanja so prejeli Ledinek Engineering, Impol 2000, System R in Alfatel. Prejemniki zlatih priznanj se tudi vrščajo v nacionalni zbor. Med prijavami so bile produktne, procesne, družbene, storitvene in organizacijske inovacije. Zbornica pa ob tem podarja, da inovativnost v regiji ni več samo razvojna parola, ampak vse bolj konkurenčna, konkretna prednost podjetij in šol. Slovenski kegljač Žiga Požar na svetovnem prvenstvu osvojil bron v sprintu. Gre za novo slovensko odličje v športu, ki je pri nas manj medijsko izpostavljen, a ima dolgo tekmovalno tradicijo in močne klube. Bron v sprintu tudi pomeni, da je Požar zdržal ritem iz odločilnih dvobojev, tam odločajo zbranost, natančnost in mirna roka. Uspeh je pomemben tudi zato, ker slovenske kegljače ohranja med vidnejšimi reprezentancami na velikih tekmovanjih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, danes pa se prebujamo v oblačno, tudi deževno jutro. V Mariboru imamo v tem trenutku 16 stopinj podobne temperature. Tudi v Celju in na Ptuju 17, Murska Sobota, 15 Velenje in 15 Ljubljana. Današnje vreme bo ves dan oblačno s padavinami, pravzaprav naj bi te padavine ponehale šele proti večeru. Najviše temperature danes do 18 stopinj. Se pa nam jutri ponovno obeta suh dan, temperature više od današnjih do 25.
3: Izjemno previdno ravno se je zgodila prometna nesreča, in sicer na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in Sveta Trojica v smeri Maribora. Tam je torej promet oviran, pa še zraven tega zaradi del zastoj od Blagovice proti Ljubljani. Dolg je približno 11 km, tam se ti torej potovalni čas podaljša za nekaj 15 minut. Je pa res, da so ceste tudi mokre in spolske, tako da dodatna previdnost ne bo odveč že iz tega vidika. Če še pa karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
3: Pa je že tu, sreda, glej, vreme sicer bolj fuj in fej, drugače pa ta teden poteka akcija, ob prekrških bo sledila tudi reakcija. Ni važno, če voziš kolo ali skiro, policija te kontrolirala bo, upam, da se bo pametno išlo. Pa dobro jutro.

0: Yeah, Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, je točno 11 minut, še 6 imamo na uri, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kolesarjenje.
1: Ja, danes ne.
0: Za pogumne, vedno, po mojem.
1: Da, res.
0: Je pa res, da je vreme danes malo slabše. Sicer pa, ja, v zadnjih letih je več kot izjemno priljubljeno pri nas, pa tudi nasploh se mi zdi. Vedno več ljudi se mi zdi, da poznam, ki pač ali si kupujejo kolo, ali kolesarijo, ali pač mislim, vse te zgodbe povezane s kolesi so pač meni zdi, da vsak dan bolj aktualne.
1: Ja, vse Slovenci smo tak, ne, da kako imamo vrhunske športnike, potem
0: postanemo
1: to nekak,
0: tudi mi vrhunski, ne?
1: Potem postanemo nacija, ki sledi tem vrhunskim športom, tako da tu sta Roglič pa

0: Na to temo, tako da dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
2: 3. junija je svetovni dan kolesarjenja. Prebivalci Slovenije smo lani na vsakodnevnih poteh s kolesom prepotovali skupno 202 milijona kilometrov. Poprečna pot s kolesom je bila dolga 6 kilometrov in je trajala 24 minut. V mestni občini Maribor je bila poprečna pot opravljena s kolesom, dolga 4 kilometre, trajala pa je 20 minut.
0: Evo. V kateri kategoriji se najdeš ti?
3: Ja, tako je zraven Pogačarja. Logično. Halo.
0: Nič manj nisem pričakovala. 13 minut še šesto. Pa dobro jutro.
3: Po imenu sem mislil.

0: Outcast in Heja in 21 minut și 6. Danes nas čaka deževna sreda s temperaturami okoli 18 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 16 tudi Celje in Ptuj, 15 stopinj Velenje, 17 Murska Sobota in 15 Ljubljana.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, je promet še vedno viran na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica v smeri Maribora, torej tam je promet oviran zaradi prometne nesreče in pa zaradi del je trenutno že zastoj od Lukovice proti Ljubljani dolg 9 km. Tam se ti potovalni čas torej podaljša za nekje 18 minut. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če še karkoli opaziš, imaš karkoli za dodat, kar se tiče stanja na cestah, pa daj sporočit na naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Samo ta četrtek, hud popust! V optiki Klarus, kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Maribor si pripravljen na nov ritem? V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
5: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
6: Tam, kjer bistri potom žubori.
5: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
7: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
8: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.
10: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol sedmo v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Poslanci bodo odločali nove ministerske ekipi jutri, predtem pa so se včeraj končale zaslišanje kandidatov. Odbor je zeleno luč prižgal tudi Borutu Rončeviču, kandidatu za ministra za izobraževanje. Največ razprave je bilo v njegovi napovedi ideološko neutralne šole. V Sevnici ob Dravi so podelili priznanja najboljšim inovacijam Podravja. 4 zlata priznanja gredo Ledineku, Impolu, System Aero in Alfi Tel. Prejemniki pa se uvrščajo na nacionalni zbor. Tudi slovenski šport ima eno novo medaljo, kegljač Žiga Požar je na svetovnem prvenstvu osvojil bron v sprintu.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro ti želiva.
3: Dobro jutro.
1: Na 3. juni danes je torej svetovni dan kolesarjenja, sicer vreme ni najbolj primerno oziroma ni ravno pravšnje za kolesarjenje.
3: Vreme se danes ne strinja v bistvu, ja, da je, ne.
1: Ampak vem, da tiste pogumne vseeno to ne zmoti. Sicer pa, čeprav je vreme danes malo slabo, ne, za vsa ta prevozna sredstva, razen seveda za avto oziroma za avte in javne prevoze, pa vseeno ne bo odveč opozorilo. Danes bodo policisti v okviru akcije mikromobilnosti izvedli res poostren nadzor v Mariboru oziroma v mariborski regiji. Nadzor kolesarjev, voznikov iskero in mopedov. Vse te kategorije in bodo posebej pozorni na najpogostejše prekrške vožnje skozi rdečo luč, uporabo telefona med vožnjo in seveda druge te nevarne navade, ki lahko hitro pripeljajo do nesreče. Tako da,
3: ne bi kdo slučajno na skiroju danes sendviča jedo, recimo, ne?
1: Pa upam, da ti sicer ne ješ.
3: Ja, ampak danes še posebej.
1: Danes pa še posebej. Sicer pa še ena dobra novica ob tem dnevu kolesarjenja, oziroma svetovnem dnevu kolesarjenja iz Pohorja. Tam se namreč v teh dneh zaključujejo priprave na nov kolesarski sektor Videc, ki bo razširil ponudbo bike parka, torej med Belvijom in Arhom. Kolesarje tako čaka približno 2 km novih prog, ki bodo primerne tako za tiste začetnike, kot tudi za bolj izkušene ljubitelje gorskega kolesarjenja. Poleg tega pa pripravljajo tudi 3 naravne linije za enduro in downhill navdušence. Do novega tega sektorja pa bo vodila nadgrajena vlečnica Videc. Tako da, super, in sicer odprtje mimo grede je prevideno že za to soboto, torej za 6. juni, kar pomeni, da bo Pohorje tik pred poletjem, uradnim poletjem, dobilo še eno tako fajno, zanimivo pridobitev.
3: Tam pa poostrenega nadzora ne bo.
1: Ne, tam pa zagotovo.
3: Preden pridejo gor, si ti že tak dolje, tako da.

0: Fatboy Slim, The Rolling Stones in Satisfaction Skank ob 6:41 minut. Ja, oblačno s padavinami danes skozi vas dan, tako kaže vremenska slika. Najvišje temperature se bodo gibale okoli 18 stopin, medtem ko jih imamo v tem jutru 16 v Mariboru, 16 Celje, Velenje, 16 Ptuj, 18 stopin, Murska Sobota ter Gornja Radgona 17.
1: Še vedno previdno na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveta Trojica v smeri Maribora. Tam je prometna nesreča, ki ovira promet. Zraven tega tudi daljši zastoj zaradi del od Lukovice proti Ljubljani, ki ti potovalni čas podaljša za približno 20 minut. In pa od Maribora proti Gradcu med Vogelštrasom in Vunšuhom naj bi zelo, zelo močno deževalo, tako da tam velja opozorilo, da malenkost bolj previdno in po predpisih, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno in previdno še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
6: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
5: Rezultate boš videl in začutil.
6: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
9: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
10: Remoplast, že 30 let.
11: Več na remoplast.si.
12: City.

0: Naj reci 56 minut, dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro. In ja. Še malo. Ja. Še dober teden, oziroma 8 dni do začetka, v bistvu, dajmo reči, nogometnega poletja, ker se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Pa bi eni že radi, da ga je konec. Pa nist mislil tebe, Natalija. Ampak super računalnik, ki je v bistvu že določil zmagovalca.
0: Je te pa tak, kaj se spogrimo.
1: Ja, to. Vada, dajmo kar nagrado dalje, pa je to to, ne. Ta super računalnik je namreč dobil nalogo, da 10.000 krat simulira celoten potek svetovnega prvenstva od začetka do konca in rezultat je v bistvu, da je največ možnosti za osvojitev svetovnega prvenstva pripisal Španiji. Tesno zatem so Francozi, njegovi favoriti, potem tudi Angleži in branilci naslova Argentinci, potem pa Portugalci. To je ta njegov vrstni red. Ampak verjamem, da vsak ima svojega favorita. Jaz recimo že od malega zelo rad gledam Brazilce, kak igrajo. Tudi upam, da bodo zmagali po tisoč letih v bistvu, ne? Naslov. V glavnem, poletje pa bo pestro. Vsaj za nas, moške.
0: Ampak glej, brez vize, če imamo že zmagovalce.
1: Ja, ti si zmagovalec, Natalija, naših src.
0: Ja,

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez sedmo, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so včeraj v državni zbor vložili 13.369 podpisov. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, med njimi Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. Nasprotujejo noveli, ker po njihovi oceni odpravlja pomembne varovalke za ljudi in organizacije, ki se hitro znajdejo pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Trdijo, da bi komisije lahko pridobivale občutljive podatke brez dovolj hitrega sodnega varstva. V prvi fazi je bilo dovolj 2500 podpisov, zdaj pa morajo za zahtevo za referendum v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč podpisov volivcev.
3: Ta zakon je izjemno nevaren. Izjemno nevaren, ker dopušča dejansko zlorabo politične večine tistih poslancev. In ne govorimo samo o sedanji politični večini, ma govorimo o vsakršni politični večini, ne, ki bojo s tem zakonom ustvarili nekakšno infrastrukturo represije.
2: Razlaga Franko Juri. Z ljubljanskega letališča je včeraj stekla nova redna letalska povezava v Podgorico. Madžarski nizkocenovni prevoznik Wizz Air bo med Ljubljano in črnogorsko prestolnico letel štirikrat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Pri Fraportu Slovenija pravijo, da nova povezava krepi dostopnost Zahodnega Balkana ter odpira dodatne možnosti za turistična in poslovna potovanja. Wizz Air Brnik že povezuje tudi s Skopjem. Ljubljansko letališče v poletno sezono vstopa 24 letalskimi prevozniki in 30 neposrednimi povezavami. Mariborski policisti bodo danes izvali postren nadzor kolesarjev, voznikov SKRO in drugih oblik mikromobilnosti. Akcija poteka v okviru vseslovenske preventivne akcije, ki traja od 1. do 7. junija. Namenjena pa je predvsem večji varnosti voznikov lahkih motornih vozil, mopedistov in kolesarjev. Policisti bodo pozorni na uporabo zaščitne opreme, vožnje po pravilni strani, na tehnično brezhibnost vozil in ravnanje voznikov prometu. Torej v Mariboru je SKRO vse več, prosto na kolesarskih površinah pa pogosto omejen ali deljen. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno vreme v tem trenutku v Mariboru, 16 stopinj, 16 Celje Velenje, 16 tudi na Ptuju, 17 Murska Sobota in 16 Ljubljana. Temperature danes za odtenek više, torej nekje do 18 stopinj, še se bodo pojavljale padavine, pravzaprav danes nikamor brez dežnikov. Jutri pa potem spet en suh dan do 25 stopinj.
4: Kar se pa tiče aktualnega stanja na cestah, je promet še vedno oviran na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru zaradi prometne nesreče in pa še vedno zaradi del zastoj v smeri proti Ljubljani, tudi zaradi jutranje prometne konice, in sicer od Lukovice proti Ljubljani se ti potovalni čas trenutno podaljša za nekje 23 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro. Še malo.
1: Ja, res je.
7: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
4: Torej... V bistvu si bomo lahko na mesto večera, si je naša fešta, si lahko zdaj pojemo v petek je naša fešta. Ja, v petek se vino, pa tak dalje, ne?
1: Je. Ja, in to je že čez dva dni. Ne, ker danes je le sreda, kako čas beži. Tako da še dva dni in se vidimo na štuku že od 17. ure naprej.
4: Karaoke, dobra muzika, dobra družba in pa playlista, ki jo sestavljamo skupaj.
1: S tabo. Še imaš možnost in sicer, da nam pomagaš sestaviti playlisto tokrat preko družbenih omrežij.
4: Tako, torej objavo najdeš na Facebooku, tudi na Instagramu, v igri pa v bistvu predlog tvoj zamenjamo za vstopnice.
1: Ja, to je še ta zadnja pot do brezplačnih vstopnic. Tako da preveri in sodeluj.
7: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Nekdje v stavbi nekaj vrtajo in en dan mi je bilo celo tak fejst nadležno, da me je od tega celo bolela glava. Pač in ne vem, zakaj sem se potem po nekem spletu okoliščin začel spraševati, kak je pa pri detlih ta situacija. Veš, wow. Ker oni pa direktno vrtajo, ne?
1: Direktno svojo glavo, ne?
0: Ja. Prav vem, da sem si mislil, da samo to poslušam tu, pa mi bo možgane razneslo, kako pa te z njimi, ne, ko dobesedno z glavo zabijajo v debla in to v eno. Ne. In če je to tudi zanimalo slučajno tebe, evo razlaga, najprej detel ima eno posebno zgrajeno lobanjo.
1: Se mi je kar zdelo, ja.
0: S tako gobasto kostjo, ki nekako razprši silo udarca, njegov kljun pa je tako oblikovan, da energijo preusmerja v stran od možganov. Torej prav tako razprši sile drugam.
1: Aha.
0: Ko pa to ne bi bilo dovolj, pa pred vsakim udarcem refleksno zaprejo oči, da bi jih zaščitili pred poškodbami, ampak to še pa ni vse. Obstaja še en krivec, da je vse ok in sicer jezik.
1: Jezik?
0: Ja. Detlov jezik je ful dolg, pri nekaterih vrstah se ovije okrog lobanje, celo mimo očesnih votlin gre, hkrati pa deluje tako kot nek naravni amortizer, torej naravna vzmet federca.
1: Medtem, ko on se zabija.
0: Ja, da pač to vse skupaj ublaži te udarce, pa ne dobi pretresa možganov.
1: Ok.
0: Vidiš, vsaj nekomu v življenju pride prav, da ima dolgi jezik.
1: Ja.
0: Meni še ni.
1: Nisi detel. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Ka-ching. Shania Twain, Ka-ching, in 7:22 minut. 16 stopinj oblačno in tudi dežuje, Maribor 16, Velenje, Celje, Ptuj, 17, Murska Sobota in 16, Ljubljana. Danes se najvišja temperatura okoli 18 stopinj in ves dan bomo potrebovali dežnike.
1: Dežuje, kar pomeni, ceste so mokre in spolzke. Zraven tega je še vedno aktualna informacija, da je na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru promet oviran zaradi prometne nesreče in pa zaradi jutranje prometne konice oziroma zaradi del je od uvoza Lukovica proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti zastoj dolg približno 8 km, tudi tam se ti potovalni čas podaljša za kakšnih 20 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ne beležim, za njih ne vem, če še karkoli opaziš, imaš karkoli za dodat, pa daj poklicati servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
9: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
10: Remoplast, že 30 let.
11: Več na remoplast.si.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
14: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
15: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
16: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
17: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
16: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
17: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
18: Turistična organizacija Srbije.
19: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol osmih, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so včeraj v državni zbor vložili več kot 13 tisoč podpisov. Nasprotujejo noveli, ker po njihovi oceni zmanjšuje pravno varstvo tistih, ki se znajdejo pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Z Brnika je poletela nova redna linija Wizz Aira med Ljubljano in Podgorico. Letje bodo štirikrat na teden, ta povezava naj bi ukrepila potovanja proti Črni gori in Zahodnemu Balkanu. V Mariboru bodo policisti danes posebej pozorni na kolesarje in voznike SK-rojev, tudi zato, ker nesreče in prekrški v tej kategoriji naraščajo.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro ti želiva.
3: Ja, lepo dobro jutro.
1: Na 3. juni, na dan kolesarjenja, sicer svetovni dan kolesarjenja.
3: Vseeno bi iz kolesa izstopil,
1: ja,
3: dol
1: in
3: pa
1: se odpeljal.
3: Ne, pa nadaljeval z besedami, najprej z lepimi pozdravi vsem medicinskim delavcem in delavkam. Hvala, da ste strpni in skrbite za nas, tudi ko smo naporni, pa ko ni najlažje, pa ko je čakalnica nabito polna, ne?
1: Ja, res je.
3: Kot drugo pa, kaj pa ekipe nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolca Maribor? Si zasledila? Na prestižnem tekmovanju Rale Ravis 2026, ki je potekalo na Češkem, so spet poharali, so spet bili izjemni, odlični. Aha. Med 26 ekipami nujne medicinske pomoči iz 12 držav so dosegli največ točk in po lanskem 3. mestu letos na samem vrhu.
1: Aha, prvo mesto.
3: Ja, drugo vrščeno ekipo iz Kanade so premagali za 52 točk, drugače pa mariborska ekipa je skozi vse te neke tekmovalne izkušnje dokazala vrhunsko strokovno usposobljenost, odlično timsko delo in sposobnost hitrega, tudi pravilnega odločanja v najzahtevnejših simuliranih nujnih zdravstvenih situacijah. Ali pa, če povemo po domače, hladni so bili kot špricarne.
1: Čestitke.
3: Kar ni nič čudnega, ker so Štajerci.

0: Mash Canada in Black Eyed Peas. Dežuje in takšno vreme je danes skozi vas dan do 18 stopinj, kot kaže ta vremenska slika, sicer pa 16 v tem trenutku Maribor, 16 tudi Celje, Velenje, 17 Ptuj, 18 Murska Sobota in Zgorna Kapla 13.
1: Ceste pa so mokre in spolske, zraven tega tudi krajši zastoj. Proti Ljubljani v bistvu niti ni tako kratek, nekje do 9 km se vije kolona, kar pomeni, da tam na tej relaciji zamoriš za približno 21 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku res ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
5: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.
10: City.

0: Dejiu in Nica Zorian.
1: Aha, efect.
0: Iar danes ima vprašanje Sara in sicer jo zanima, zakaj pločevinke od pijače niso ravne spodaj, ampak imajo tisti obočen trebušček.
1: Draga Sara, daj se ustaviti najprej pri tem vbočenem trebuščku. Kako lepo povedano. To depresivno dno, vbočeno dno pločevinke ni okras. Ta luknja pomaga, da tanka kovina bolje prenese pritisk pijače, posebej to pomembno pri gaziranih pijačah, taka oblika, ki ni ravna, razporedi sile in je pločevinka nenadoma močnejša, pa tudi lažja, porabi se manj materijala. Torej, če bi bilo dno povsem ravno, bi ga notranji tlak potiskal navzven. Ravna ploskev se pod pritiskom lažje upogne kot ukrivljena in vbočeno dno deluje kot majhna kupola, torej obrnjen lok, narobe obrnjen lok. Tako kot lok v mostu bolje razporedi težo, tudi dno, ki je vbočeno oziroma je kupola, bolje razporedi pritisk po robovih. Torej, industrijski opis anatomije aluminijaste pločevinke pravi, vbočeni spodnji del deluje kot opora in krepi strukturno trdnost pločevinke.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več. Dance, yes.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je včeraj pred pristojnim odborom kot prednostno nalogo izpostavila poenotenje plačil v domovih za starejše. Gre za razliko med stanovalci, ki so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu in tistimi, ki so obravnavani po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Ribičeva napoveduje tudi poenostavitev postopkov za dolgotrajno oskrbo, predvsem z vzpostavitvijo informacijskega sistema, ki bi omogočil hitrejše odločbe. Na področju socialnih prejemkov želijo okrepiti nadzor nad zlorabami, pri družinski politiki pa postopno uvajati brezplačni vrtec. Kot pravi, odločanje za otroke ne more biti na silo, lahko pa država vpliva na okoliščine, v katerih se mladi za družine odločajo.
3: Naše vodilo oziroma tudi moje vodilo pri ministrovanju, če bom bila za to potrjena, je to, da zdrav človek rabi delo in ne socialne pomoči. In da je socialna pomoč je v bistvu za tiste, ki niso zmožni delati in ne za tiste, ki nočejo delati. Osebno zelo podpiram socialno državo in ravno preprečevanje zlorab bo doprineslo tudi do tega, da bodo vsi socialni transferi dejansko prišli do tistih, ki jih potrebujejo.
2: Mađarski premier Peter Major je včeraj v Berlinu napovedal, da bo predlagal širitev višegrajske skupine. V sodelovanju bi poleg Mađarske, Polske, Češke in Slovaške povabil še Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Kot pravi, cilj je oblikovati močnejšo srednjo Evropo, predvsem na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture. Višegrajska skupina je bila ustanovljena 1991. leta, po začetku vojne v Ukrajini pa so se odnose med članicami ohladili zaradi različnih političnih pogledov, predlog ni le diplomatska rešitev, tudi poskus novega političnega ravnotežja v regiji. Slovenski startup leta 2026 je Hero Labs z rešitvijo Moo Hero. Gre za pametne ovratnice za krave, ki spremljajo zdravje in obnašanje živali ter kmetom pomagajo pri hitrejših odločitvah. Na izboru se je predstavilo 5 finalistov, komisija pa je ocenjevala potrjenost produkta na trgu, investicije, ekipo in potencial za rast v tujini. Soustanovitelj Urban Rotnik je po prejemu nagrade izjavil, da se ekipa zdaj samozavestne pripravlja na nastop na tujih trgih, nagrada pa je zanimiva tudi širše, kaže, da slovenski startupi tudi pogosto rešujejo konkretne probleme v tradicionalnih panogah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis Vesta 11, danes z slabšimi novicami, kar se vremena tiče, kaj ti deževalo bo ves dan, najvišja temperatura je do 18 stopin in ta trenutek 16, Maribor 16, Celje Velenje, 17 Ptuj, 18 stopin Murska Sobota in 16 Ljubljana. No, bo pa jutri spet eno suho okno pred petkom, ko so ponovno napovedane padavine, jutri do 25 stopin torej.
4: Okvarjeno vozilo pa trenutno ovira promet in sicer na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor Sever v smeri Šentilja oziroma Avstrije, tam torej malenkost bolj previdno in pa zaradi del in jutranje prometne konice trenutno zastoj od Lukovice proti Ljubljani dolg približno 9 km. Tudi tam si daj vkalkulirati v potovalni čas kakih 20 minut več, če se torej odpravljaš v smeri proti Ljubljani, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno, previdno, strpno. Pa pazi, ker so ceste mokre in spolske.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Danes gremo spet s prstom po zemljevidu in sicer v prestolnico enega otoka.
4: V London. Je,
1: ne, ni tako blizu, ne, čeprav tudi London ni blizu, ampak je še dlje. Slovi po nočnih tržnicah, tudi po tehnoloških velikanih in eni najvišjih stavb na svetu. Včasih je bila najvišja, ampak že nekaj časa sicer ni. Ampak je med višjimi.
4: Zaenkrat naj ostane zakrito z oblaki in skrito, zavito v tančico skrivnosti, več pa po dveh.

0: Safe and Sound, Capital Cities in skoraj 12 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, danes potujemo v Tajpej, torej glavno mesto Tajvana.
2: Tajvan je taka otoška državica, velika za približno Slovenijo in pol. 23 milijonov prebivalcev se nahaja tam, drugače na vzhodnem delu Tihega oceana. Pravijo pa, da je to otok smeha in pa zelo prijaznih ljudi.
0: Ja, veliko ljudi to otoško državo poveže najprej z elektroniko in računalniki, ne, kar sicer ni tako čudno, ker recimo, če sledimo podatkom, da bi naj bi bilo 90% vseh prenosnih računalnikov na svetu sestavljenih ravno tam. In tam imajo svoje sedeže, med drugim tudi svetovno znana podjetja od Logitecha, Asusa, Acer, skratka, tam so doma.
2: Mislim, tehnološki giganti.
0: Ja.
2: Mogoče je malo povezano tudi s tem, da davčno je tam kar ugodno imeti podjetje, ampak dobro, to je mogoče zgodba za kdaj drugič. Najbolj prepoznavna znamenitost mesta je Taipei 101, ko je bil odprt leta 2004, je bil 6 let najvišja stavba na svetu, visok je 508 metrov in ima eno najhitrejših dvigal na svetu, ki mimo grede potuje več kot 60 km na uro, tako da si res hitro gor in dol. Ja. Ne? V notranjosti nebotičnika pa visi ogromna 660-tonska krogla, ki deluje tudi kot blažilec nihanja med tajfuni in potresi.
0: Ja, pa naj bi bil to eden izmed bolj varnih teh nebotičnikov.
2: Tudi videi drugače obstajajo, kako ja, se ta krogla premika, tako da kar zanimivo videti. Ja.
0: Je pa Taipei sicer odlično organizirano mesto, več centrov ima, ne samo enega, vsi deli

0: Polica Tajpeja, tropski gost, tam si podaja roko z čajnimi nasadi Olongtija, torej poznamo to vrsto čaja, ki prihaja pravzaprav od tam.
1: Drugače se lahko pohvalijo tudi za naravno atrakcijo, in sicer so Tesco Taroko, ne igrajo tam taroka, mimo grede. Človek lahko tam izbira med mnogimi aktivnostmi, rafting, pohodništvo, padalstvo, tudi kakšne kulinarične avanture se najdejo kot povsod. Drugače, Taroko je izredno zanimiv tudi zaradi svojih barv, polnje marmorja in žada.
0: Ja, ki ga je oblikovala reka. In ni čudno, da je glavni spominek izstavljena prav zeleni žad, ki ga je moč najti le tam, pa tudi en del na Šrilanki, in izdelki iz žada naj bi prinašali srečo, zato je nakup zelenega buda ali pa pač zelenega prstana skoraj da obvezen.
1: Obvezno pa je tudi, da nekaj poješ in popiješ, ne?
0: Tam pa je noro. Tajvanska kuhinja je torej fuzija kitajske in japonske kulinarike in potem so malo lastne primesi primešali in prav tam naj bi v 80-ih letih nastal danes svetovno priljubljeni ta bubble tea,
1: ki ni za vsakega?
0: Mislim je, ampak očitno ne po okusu.
1: To je
0: ta pijokine kroglice so noter, mislim, ni nič kaj takega, torej ni alkohol, tako da načeloma je za vsakega. Jušni cmoki so priljubljeni, polnjeni z mesom, ali pa recimo, ker so seveda blizu morja, morski polži, morske kumare, alge, ali pa železno jajce, ne vem, če si kdaj slišal, trdokuhano jajce v zelenem čaju, arašidova juha. Skratka, pač res imajo zanimive jedi, Tajvan pa na vse zadnje velja tudi za kraljestvo manga. In mimo grede, ne, če smo že pri hrani, Modern Toilet pa je restauracija, v katero je pač fajn iti pogledati, ker gre za tako edinstveno restauracijo, kjer ne le, da med obrokom sediš na stranični školki, ampak tudi ješ iz stranišča, ampak je bojda okusno, tako da. Je pa zanimivo.
1: Svetovno.
2: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro af na radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Relentless in 823 minut. Dežuje in takšno vreme lahko pričakujemo skozi ves dan do 18 stopinj, nekoliko manjše temperature oziroma nižje v tem trenutku 16 Maribor, 18 Murska Sobota, 17 Ptuj, 16 Celje, Velenje in Ljubljana.
1: Še stanje na cestah, poglejmo, mokre in spolzke so, zraven tega pa še vedno promet ovira okvarjeno vozilo in sicer na uvozu Maribor-Sever na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Drugih posebnosti pa trenutno ni, ok, od Lukovice proti Ljubljani je standardno zastoj, ampak to pa pač spada zraven, treba vzeti zakup, da tam 20 minut dlje traja pot do prestolnice. Drugih posebnosti pa res ni, varno previdno pot še naprej. Če karkoli opaziš, pa se daj obrniti na servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
7: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je minuta čez pol deveto v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič napoveduje poenotenje plačilo domovih za starejše in poenostavitev postopkov dolgotrajne oskrbe. Kot prednost na rogu vidi tudi preprečevanje zlorab socialnih prejemkov ter postopno uvedbo brezplačnih vrtcev. Slovenski startup leta je Hero Labs z rešitvijo Moo Hero, pametno ovratnico za krave, ki spremlja zdravje in obnašanje živali ter kmetom pomaga pri hitrejših odločitvah. Medtem mađarski premier Močvar predlaga širitev višegrajske skupine, v razširjenju srednjeevropsko sodelovanje vabi tudi Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo, Nemčijo in Romunijo.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
1: In dobrodošel. Dobrodošli v glasbenem prevajalniku. Tudi danes, torej malo, se malo poigrajmo z temi kiticami. Jaz mislim, da da je dokaj logično, ampak bomo videli, no? Bomo videli, zdaj, ko sem se sama sabo zmenila.
3: Sama sabo si se zmenila, da je dokaj logično, ok.
1: En del bom mičkeno prirejen, ampak načeloma je to to. Zjutraj sem vstal in se nasmehnil vzhajajočemu soncu. Majhne ptice so pristale pred mojimi vrati, prepevale so sladke pesmi, čiste in iskrene melodije, govorič, to je moje sporočilo za te.
3: To bi lahko bil Bob Marley. Tak mi zveni, on bi znal o ptičkih in o sončku in
1: o sladkih skladbah.
3: Tako je bolj pozitivno neko stvar ne, omenjati. Tako da ugibam, da je Bob Marley. Zdaj, če pa ni, pol pa bi prosil za SOS, SMS.
1: Ampak tudi, če ugibaš, vedno rabimo še naslov, ne?
3: Ja, no, najprej mi to povej, potem pa bomo naslov ugibali.
1: A ja, tako bi ti pogajanja so v teku. Ja, je Bob Marley.
3: Ah, res? Ok, ja. Te pa, gledam to, da so ptički, ne? Three Little Birds.
1: Je absolutno pravilen odgovor. Zato sem rekel, da malo prirejeno, ker sem spustila, da so to tri.
3: Aha, ok,
1: red. Male ptice. Res je, pravilen odgovor na današnji dan, mimo grede leta 1977, torej let nazaj, je Bob Marley za svojo zasedbo And the Wailers izdal album Exodus, ki velja danes še za res eno največjih mojstrovin regi glasbe. Na njem najdemo vse te uspešnice, ki so nam dobro znane in našim ušesom, torej Jamming, Waiting, In the Way, One Love in seveda tole Three Little Birds in zato predlagam, da si jo ob tem krasnem vremenu, seveda pod narekovaj, tudi privoščimo.
3: Ja, če ni zunaj sončka, pa je vsaj ja. Tu, ne.
1: In mimo grede, Revue Time je ta album razglasila tudi najboljši album 20. stoletja.

0: 11 minut pred 9. 16 stopin in dežuje v Mariboru, deževalo bo danes skozi ves dan do 18 stopin, no kar pa se ostalih temperatur tiče, 16 tudi v Velenju, 17 stopin pa imate v Celju, na Ptuju in v Murski Soboti.
1: Deževno, kar pomeni, da so ceste mokre in spolzke, zraven tega pa tudi zastoj, in sicer od Blagovice proti Ljubljani dolg približno 16 km v tem trenutku, kar pomeni, da se ti potovalni čas podaljša za dobre pol ure, drugih posebnosti pa v tem trenutku, vsaj po mojih informacijah ni, jih ne beležim, če karkoli na svoji poti opaziš, kar v promet ne sodi, pa daj poklicat 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Tam, kjer bistri po...
6: Festival Lent 2026. En in edini. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico! Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
10: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.

0: Bihni in Gazdaperton, Super Lonely, 8:51.
1: Natalija Manovo, pesem.
0: Danes ameriška reggae rock skupina Dirty Heads, na sceni so že več kot 18 let. Takrat je namreč šel njihov debitanski album, sicer pa med njihove največje uspešnice sodijo skladbe Vacation, Lay Me Down in Spread to Thin. Danes jih slišimo v povsem novi skladbi, ki nosi naslov Better, ta napoveduje njihov prihajajoči album Seven Seas, prvi studijski album skupine po skoraj 4 letih.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji Borgreiner.
2: Dobro jutro. Kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič je včeraj uspešno predstavil zaslišanje pred odborom Državnega zbora za pravosodje. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo 9 članov odbora, 6 jih je bilo proti. Med ključnimi prioritetami je izpostavil boj proti korupciji, hitrejše kazenske postopke, prenovo procesne zakonodaje in boljše upravljanje sodstva. Napovedal še pripravo skoka in povedal, da naj bi bilo specializirano državno tožilstvo njegovo srce, bi pa sodelovali še NPU in Komisija za preprečevanje korupcije.
3: Korupcija vsako leto Slovenijo stane okoli 3,5 milijarde evrov, kar predstavlja 4-5% BDP-ja. Na ravni EU je to 120 milijard evrov. Zato je neusmiljen boj proti korupciji absolutna zaveza in prioriteta. Kazenski postopki morajo biti hitri, usklajeni, zato želimo krepiti vlogo tožilstva pri usmerjanju pregona, izboljšati sodelovanje med institucijami ter zagotoviti boljši nadzor nad trajanjem postopkom. Pri zahtevnejših primerih bo treba uvesti jasnejše procesno načrtovanje in časovne mejnike.
2: Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je pred pristojnim odborom poudarila, da bo sedež ministrstva v Mariboru. Izpostavila več kot 20 let izkušenj na področju evropske kohezijske politike, regionalnega razvoja in lokalne samouprave. Trikrat je že bila državna sekretarka na področju kohezije in regionalnega razvoja. Med prednostnimi nalogami napoveduje boljše črpanje evropskega denarja in iskanje politične volje za ustanovitev pokrajin. Organizatorji 45. festivala Melodije morja in sonca so včeraj predstavili podrobnosti letošnjega julijskega dogodka. Med novostmi so prenovljena vizualna podoba, italijanski gost Bungaro in nova strokovna nagrada Bertija Rodoška. Posebej izpostavljajo strogo omejitev oziroma prepoved uporabe umetne inteligence pri nastajanju skladb. Komisija je prejela 95 prijav, izbrala 14 skladb, med nastopajočimi bodo tudi Baladero, Daniel Popovič, Gal Gjurin, Gašper Rifel, Otto Pesner ter Mef in Marina Martenson. Festival hkrati odpira širšo razpravo o tem, kaj je meja med avtorstvom in strojnimi izdelki. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dežuje in deževalo bo danes skozi vas dan, najvišje temperature za odtenek, više od trenutnih, torej nekje do 18 stopin. Jutri lahko pričakujemo več suhega vremena, tudi temperature bodo više čez dan do 25 stopin, ponovno padavine pa v petek takrat do 19.
4: Kar se pa tiče stanja na cestah, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, seveda največja gneča okrog Ljubljane in pa zaradi del prav tako zastoj od Lukovice proti Ljubljani dolg približno 14 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za nekje pol ure vsaj, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro.
1: Dobre 3 minute so čez 9.
4: In svetovni dan kolesarstva, zato po dveh skočimo na kolo za zdravo telo, sicer ne čist zares. Poklicala sva enega prav posebnega prleka, ki je ful rad na kolesu oziroma na biciklu, kot on sam reče, kako skupaj v kolesarjenju in njegovih podvigih, pa rečemo po dveh.

0: Megan Trainor, Lips Are Moving in 10 minut čez 9. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro in danes, kot rečeno, svetovni dan kolesarstva in v trenutku, ko je ta informacija prišla do mene v moje možgane, sem se takoj po Rogliču in Pogačarju spomnil na prleka na biciklu, torej Kevina Lackoviča, že dobro poznan na naši radijski postaji. Njegovo kolo je mimo grede videlo že več sveta kot marsikdo. Od Slovenije je recimo prekolesaril pot v Rim, pa iz Slovenije v Istanbul, v Berlin, do Gibraltarja, v glavnem ni da ni, nazadnje pa je potoval v Romunijo, ampak Kevina mama, tudi Natalija, trenutno na zvezi, ne? In zanima na jo najprej, kaj tebi sploh pomeni potovati s kolesom oziroma kolo nasploh?
2: Ja, zelo dobro vprašanje. Kolo zame pomeni zelo, zelo veliko. Tako da po poti se vleče, se že popevaš, pogovarja sam sebo s kolesom. Včasih ti je všeč kolo, včasih ne. Se zelo, zelo navežeš. Imel sem veliko krat že predlog, da bi v večjem mestu, ko pridem, prodam kolo in grem domov, ampak se na tem potovanjih tako zaljubiš spet v potovanje s kolesom, tako da moje kolo meni je zelo pri srcu, ljubo, trekking kolo za 800 evrov, polepljeno je z vsemi državami, katere sem prekolesarjal z njim, ni šans, da ga prodam.
0: Wow, z vsemi državami polepljeno.
1: Vidiš, kako se navežeš, drugače, ne?
0: Bi rekla. Kevin, kako si ga pa sploh zbral za glavno prevozno sredstvo?
2: Zato, ker sem delal kot osebni asistent za ljudi s cerebralno paralizo in sem res ugotovil, da se ne splača jamrati, da smo res zdravi, imamo vsega viška. Potem pa tudi rad potujem in sem sključil moje zdravje, da lahko grem res na kolo. To si nekateri res želijo in ne morejo in prekolesarjem do Berlina. Potem se mi je to zelo dopadlo, saj z kolesom vidiš vso okolico, se spoznaš z ljudmi, da res tisti novi pridih potovanja. Tukaj bi red spodaril, kaj si tukaj zelo navezan na ljudi, tako da 99% ljudi je zelo dobrih, ti po poti vedno pomaga in je zelo zanimivo, da greš z kolesom po Evropi.
1: Aha, dobro, no, ko že omenjaš, da greš, ne, na zadnje si šel v Romunijo. Kako je bilo na zadnji poti, je bilo vse ok?
2: Na zadnje moje potovanje je bilo od Slovenije dvorca Jeruzalem, ki je na novo eno leto že odprt, vse do Arada, do Romunije. Ta trip pa je bil le 5 dnevni, 580 km, namen pa je bil malo, da se pretegnem, malo, da si spočijem po madžarskih ravnicah, ceste so zrihtane, ljudje so prijazni, makar ne znajo drugih jezikov kot madžarščina, večina starejših, ampak je nenormalno lepo, nenormalno lepo prijazni ljudi. V Romuniji pa sem prišel samo do Arada, saj želil sem jo do Transilvanije, vendar tam pa je zelo, zelo, zelo veliko medvedov, to pa mi ni najbolj okusno za prikolesariti.
1: Ja, verjamem, ja.
0: Jaz ne bi.
1: 580 km samo po sebi je že veliko, potem pa še medvedi, zraven. Ne? Ja, hvala lepa. Ne.
0: Sicer pa Kevin, kaj ti kaj posebej potem to še treniraš ali pa se posebej pripravljaš?
2: Ja, veliko ljudi misli, da se na ta potovanja, na to zelo, zelo pripravljam, vendar to je daleč od resnice. Doma imam zelo zborljivo življenje, zato se skoraj nikoli ne pripravljam za ta potovanja. Grem with the flow, tako rečeno, tako da se samo sedem na kolo in grem, kaj bo, bo. Po prvih 300 km gre vse bolje, potem pa si že speljam v ta potek in potem samo gre. Tako da tukaj ni tako pomembno fizična pripravljenost kot psihična.
0: In želja. Ne.
1: Je želja in volja. Ne,
0: in
1: to,
0: volja, res je.
1: Res, ja, Kevin, najlepša hvala, da si se malo oglasil. Ne, mogoče edino še kakšne zaključne besede, glede na to, da bi lahko rekli, da pa je da.

0: Razstremstvo ti in emocione per sempre in 9 in 21. Slabo vreme imamo danes in dežnike bomo potrebovali skozi ves dan. Najvišja temperatura je za odtenek više od trenutnih, torej do 18 stopinj. No, jutri lahko pričakujemo nekaj več sonca ponovno in suho do 25.
1: Zastoj zaradi del trenutno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas tam se ti podaljša za nekje pol ure, drugih posebnosti pa v tem trenutku zraven dežja ni. Če še karkoli opaziš, kar v prometu povzroča preglavice, pa daj klicat naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Za brezskrbne počitnice.
9: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party. 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
11: I can't get no sleep.
10: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: do.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Pol desetih je, Borka je novega.
3: Dobro jutro. Kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič je na odboru dobil podporo in med prednostnimi nalogami napovedal boj proti korupciji. Pravi, da je skok v pripravi, kot njegovo jedro pa omenja specializirano državno tožilstvo ter sodelovanje z MPU in Komisijo za preprečevanje korupcije. Organizatori Mladi more in sonca so predstavili letošnji jubilejni festival, med novostmi tudi stroga omejitev uporabe umetne inteligence pri nastajanju glasbe. V UKC Maribor so v Centru za transfuzijsko medicino odprli vrata obiskovalcem in pokazali tam, kaj se skrbjo zgodi po odzemu.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
2: Dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro.
5: In minuta odmora.
4: Čas, da preverimo športno dogajanje in slovensko nogometno reprezentanco. V prihodnjih dneh čakata dve pripravljalni tekmi. Prva bo na sporedu že jutri ob 18. uri, ko bodo v ljubljanskih Stožicah gostovali nogometaši iz Cipra. Potem pa je v nedeljo ob 20. uri in 45 minut v Varaždinu na vrsti še tekma s Hrvaško. Hrvati so sicer svojo prvo tekmo pred svetovnim prvenstvom izgubili. Na Reki so za nič proti dve izgubili proti Belgiji. Ženska odbojkarska reprezentanca pa bo konec tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni gori, kjer bodo ob gostiteljicah igrale še Gruzijke. Prva tekma za naše odbojkarice torej na sporedu v petek proti Črni gori, v soboto, torej dan kasneje, še proti Gruziji. Še tenis v osmino finala mladinskega turnirja odprtega prvenstva Francije se je uspelo uvrstiti Žigi Šešku, ki je bil v dveh nizih boljši od Latvica Neymanisa. Aleksander Zverev, glavni favorit za osvojitev letošnjega Roland Garroja, pa je po slabem začetku nadigral Rafaela Jodarja in se uvrstil v polfinale. Španca je premagal 7-6, 6-1 in 6-3. V polfinalu ga čaka Jakub Menšik. Pa še to, dobre predstave CD-vite Olimpije so v minuli sezoni temeljile na ekipni igri, vseeno pa so predvsem izstopali trije posamezniki: Aleksej Nikolič, DJ Stewart in Omoja Gibson. Prva dva sta potrdila, da po izteku pogodb odhajata iz Ljubljane. Slovenski reprezentant Aleksej Nikolič bi naj svojo pot po dveh sezonah doma nadaljeval v Carigradu pri Galatasaraju. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri v podobni uri pa spet.
5: In minuta odmora.

0: Santana, Chad Kroeger in Into the Night, 9 in dobrih 39 minut. Dežuje 16 stopinj Maribor, 16 Celje, Velenje, medtem 17 Murska Sobota, kot tudi 17 stopinj na Ptuju, 16 Ljubljana. Danes do 18, ves dan bo deževalo.
1: Ceste so mokre in spolzke zaradi dežja, zraven tega pa prav tako okvarjeno vozilo trenutno ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora. Poleg tega pa še eno okvarjeno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove, prav tako tudi tam je promet oviran, zaradi del pa zastoj ostaja in sicer od Lukovice proti Ljubljani, dolg je približno 15 km. Drugih posebnosti zaenkrat ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če še imaš karkoli za dodat, na cestah opaziš karkoli, kar v promet ne sodi, pa daj klicat naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
9: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
8: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
9: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
10: Turistična organizacija Srbije.
11: City.

0: Kadar sva sama in 10 minut pred 10. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro. Vreme danes je za filme gledati, ne?
0: Najmanj.
1: In preden film pogledamo, praviloma marsikoga prepriča filmski napovednik, ne?
0: Ja, zna biti.
1: Kdaj si ti nazadnje kakega pogledala?
0: Nazadnje, ko sem bila v kinu, pač so bili napovedniki.
1: Dobro, tam se jih ne moš izogniti. Ne.
0: Ne, tam tako je, neizogibno je bilo.
1: Jaz se jim načeloma izogibam, če se le da, po teh YouTubih pa to, ker danes so, mislim, da tako narejeni, da ti pol filma pokvarijo, pa v bistvu ni več nobenega presenečenja. Potem,
0: vse najboljše stvari dajo
1: v bistvu, ja, celo zgodbo ti v bistvu povejo v tistih dveh minutah, kaj pač jih skupaj izrežejo. Me pa presenetilo to, da so včasih filmski napovedniki v kinih bili na sporedu po filmu. Aha. Si vedela to?
0: Ne.
1: Zato se jim pa reče movie trailer, kot prikolica, ker v bistvu prikolica je vedno za glavnim delom, za tem prevoznim sredstvom, ki ga pač vleče, ne? In pol na neki točki so sicer ugotovili ti, ko so organizirali filmske oglede, da...
0: Da če hoče imeti več učinka in več ljudi, da bo treba...
1: V bistvu ja, da po filmu se pač ljudje ustanejo, grejo, pa zapustijo dvorano, zato so jih na neki točki potem vseeno predstavili naprej, ampak ohranil pa se je torej še vedno enako poimenovanje, se je v bistvu ohranilo torej movie trailer izvira od tot, ker so pač trailali, v bistvu sledili filmu, no, tak, toliko da vemo.
0: O, zanimivo, no, evo. Zdaj pa sledi odlična glasba. Hvala Bogu, da jo imamo na pretek, glede na to, kako vreme imamo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10. V novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Po smrti 6-letnega dečka, ta je januarja 2023 utonil v termah Ptuj, je okrožno državno sodišče na Ptuju vložilo obtožbo. Po končani sodni preiskavi je obtožba vložena zoper dve fizični osebi zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Zoper eno fizično osebo in enopravno pa je vložena še zaradi suma ogrožanja varnosti pri delu. Primer je občutljiv za lokalno okolje. Ker se nesreča zgodila na rojstnodnevni zabavi in tudi odpira vprašanje odgovornosti pri varstvu otrok v javnih oziroma komercialnih objektih, o krivdi bo odločalo sodišče, obtožba pa pomeni, da se zadeva premika iz preiskave v sodni postopek. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je včeraj prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Njeno predstavitev je kot ustrezno ocenilo 7 od 11 navzočih članov, proti ni glasoval nihče. Zavzela se je za krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja, več podarka je dala mladim, štipendiranje in ohranjanje slovenske identitete. Napovedala je tudi nadaljevanje informacijske točke za vračanje v domovino. Pri glasovanju iz tujine podprla možnost, da bi glasovnice v oddaljene države pošiljali po diplomatski pošti ali omogočili glasovanje prek konzulatov. Evropska komisija pa je 9 držav Schengena, med njimi tudi Slovenijo, pozvala k postopni odpravi tega začasnega nadzora na notranjih mejah, ki traja že od 2023. Nedavno ga je Slovenija podaljšala do 21. decembra letos. Nadzor je bil uveden zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečanja nevarnosti terorizma, tudi potem, ko je nadzor na meji Slovenije uvedla Italija. Poziv Bruslja ne pomeni takošnje odprave, pomeni pa političen pritisk, da se šengenski režim postopoma vrne v normalo. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature. Dežuje, deževalo bo danes skozi vas dan do 18 stopinj temperature, ki jih lahko pričakujemo, torej za odtenek više. Jutri nekaj več suhega vremena, pravzaprav tudi više temperature do 25 stopinj, no v petek pa ponovno dežniki.
3: Izjemno previdno pa na cestah na Štajerski avtocesti pred uvozom Šempeter v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, tam je promet oviran, pa še ena prometna nesreča na Pomurski avtocesti in sicer pri priključku Sveti Jurij ob Ščavnici oziroma med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in priključkom Vučevaz v smeri Murske Sobote, tam je zaprt vozni pas. Zraven tega pa še dve okvarjeni vozili trenutno ovirata promet, eno na mariborski vzhodni obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani in drugo pred Rogozo proti Dragočovi. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, ceste so mokre in spolske, dodatna previdnost pride še kak prav danes, srečno in varno pot še naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš? Za lep dan, za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravka čez 10, en lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tole precej deževno sredo, ampak meni iskreno čist paše tale dež. Malce se vsi bolj umirimo, se mi zdi, pa neka taka druga energija je, ko pada dež. Ampak ja, vseeno upam, da imaš dežnik danes sabo, da ne bomo slučajno pol smrkali za vikend, ko pa bo končno lepo vreme nazaj. Mi pa hitro na dobre, hitre Batman Memories začenja tole uro.

0: Duffy, Mercy in pa točno 20 minut čez deseto. Oblačno, deževno vreme na tole sredo in tudi hladneje, kot smo bili navajeni te dni, do 18 stopinj največ danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo sicer s pretežno oblačnim vremenom, ampak kot kaže, bo brez padavin, tudi temperature nekoliko višje, 10 stopinj zjutraj do 25, pa potem jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti pred Šempetrom v smeri proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam in potem naprej na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru. In potem imamo še okvarjeni vozili, ki ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani in pa pred Rogozo proti Dragučovi. Evo takole, previdno in strpno, danes ni torej idealen dan za ceste, mokro spolsko, malo več previdnosti ne bo škodilo. Če opaziš kje karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
6: Tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.
0: 10:23 minut, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tole oblačno deževno sredo dopoldne in vsak je v svojih zgodnih najstniških letih, no morda tudi kasneje, ne bom nič obsojala, imel nekega zvezdnika, v katerega je bil vsaj malce zagledan. Predvidevam, no, da smo vsi z enim znanim malce bolj simpatizirali, ga imeli na plakatih po sobi in tako naprej. No, recimo moja zvezdniška simpatija je bil absolutno David Beckham. Mislim, da je bil celo moj prvi Gmail naslov, nekaj v smislu I love Beckham afna gmail.com. Ja, nisem ponosna na te momente, ampak bila sem mlada, no potem je z leti vsaj malo to minilo, seveda. Je pa za Beckhamom dejansko ena res lepa, uspešna zgodba od Manchester Uniteda, Reala in Milana, pa vse do Hollywooda zdaj na vse zadnje. No in zdaj bo Beckham dobil tudi svojo zvezdo na znamenitem hollywoodskem pločniku slavnih. Počaščen bo predvsem zaradi res velikega vpliva, ki ga ima na popularizacijo nogometa v Združenih državah Amerike. Mnogi menijo, da je prav Beckham eden tistih najbolj zaslužnih ljudi, da je nogomet, ta, ki ga poznamo mi v Evropi, v zadnjih 20 letih postal zelo, zelo priljubljen tudi med Američani. No, tole njegovo zvezdo na tleh bodo razkrili tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos gostijo tako ZDA kot Kanada in Mehika. No, Beckham seveda ni zaznamoval le nogometnih zelenic, poleg zelo uspešne športne kariere je postal tudi podjetnik, modna ikona, producent in ambasador številnih dobrodelnih projektov. In če smo iskreni, dejansko ni tako veliko športnikov, ki jim je uspelo postati prepoznavni tako na stadionih kot na rdečih preprogah, no in zelo, zelo prepoznavnih tudi v srcih mnogih najstnic. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Sami Hiti Radio City Pointer Sisters Inpa. I'm so excited. Pa preverimo aktualno vremensko dogajanje. Danes torej dežuje, oblačno vreme, dež nas bo spremljal skozi celoten dan. Temperature pa do maksimalno 18 stopinj danes v Mariboru. Jutri se nadaljuje, pretežno oblačno vreme, lahko posuje tudi nekaj malega sonca in pa končno spet nekoliko topleje. Jutri do 25 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Šempetrom v smeri proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru. Potem predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Slivnico in Framom v smeri proti Ljubljani, okvarjeni vozili pa ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani in pred Rogozo v smeri proti Dragučovi. Tako, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki še karkoli javi na naš servis 211, da opozorimo še vse ostale na cestah.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Samo ta četrtek, hud popust. V optiki Klarus, kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vabljeni na festival Repanonia 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
6: Tam, kjer bistri potom žubori.
5: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
7: Lekcija 13.
8: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
7: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: I can't get no sleep.
9: Tudi če si malo mlajši, pridi.
7: City.
0: 10 in 42 minut je lep deževen, dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tole sredo in ker smo le že 3. junija, se mi zdi kljub temu bolj oblačnemu in hladnemu vremenu vseeno primeren čas, da malce pogledamo, kaj bo letos poleti najbolj moderno. Letos prihajajo v ospredje kot ključni modni kos, ne boste verjeli, ampak Japonke. Japonke so nazaj v vsem svojem sjaju in če ste mislili, da so rezervirane samo za na plažo, no letos moda pravi absolutno drugače. Japonke so namreč eden največjih poletnih trendov in so iz preproste, take res dopustniške obutve postale pravi modni kos. Posebej priljubljeni modeli so letos taki z platformom, ki dodajo nekaj centimetrov višine, elegantne japonke s peto za večerne izhode, potem so tudi različice z mehkimi poudarjenimi trakovi, ki združujejo udobje in pa modern vides. No, modne navdušenke jih letos kombinirajo praktično z vsem. Ena najbolj priljubljenih kombinacij pa so široke kavbojke in pa Japonke. Sproščeno, udobno in ravno prav trendovsko za vroče poletne dni. Je res zanimivo, kako se moda vedno znova vrača. Obutev, ki smo jo še pred leti povezovali predvsem z bazenom in pa z morjem, je danes povsem doma tudi na mestnih ulicah. Verjamem, da imamo vsi kakšne Japonke doma, ne rabimo si kupovati novih, tako da če hočemo biti letos res, res v trendu, jih evo obujemo že za v službo, ne samo za na dopust.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 11 v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Vodje poslanskih skupin se bodo prihodnjo sredo pogovorili o poteku ministerskih zaslišanj, vodenju sej in vedenju poslancev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je posvet napovedal po zapletih zaradi zelo zgoščene časovnice zaslišanj. V ponedeljek je bilo načrtovanih 8 predstavitev, v torek še 7, nekatere so morale potekati v 2 delih. Opozicija je opozarjala, da je bilo premalo časa za resno vprašanje kandidatom. Koalicija odgovarja, 3 ure je dovolj. Evropska unija je sprejela strožja pravila za vračanje oseb brez urejenega statusa. Nova ureditev med drugim odpira možnost zunanjih centrov za vračanje zunaj Evropske unije, kjer bi bili ljudje zadržani do vrnitve v matično državo. Za zdaj ni določeno, kje bi taki centri bili. Evropska unija pa se po poročanju medijev o tem pogovarja z več državami, predvsem v Afriki. Podporniki tega ukrepa govorijo o večjem redu pri migracijski politiki, kritiki pa opozarjajo na tveganje za človekove pravice. Tema je pomembna tudi za Slovenijo, ker smo del šengenskega prostora in migracijske poti na Zahodnem Balkanu. V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor so odprli vrata, obiskovalcem pa predstavili, kaj se zgodi s krvjo po odvzemu. Krvodajalstvo ostaja ena ključnih osnov zdravstva, saj krvi ni mogoče umetno izdelati. Ne zares. Za potrebe slovenskega zdravstva je vsak delovni dan potrebnih med 350 in 400 krvodajalcev. Darovana kri pa se uporablja pri poškodbah, operacijah, zapletih pri porodih, zdravljenju rakavih bolezni in drugih nujnih stanjih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno vreme dežuje danes do maksimalno 18 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, kar pomeni, da se nam lahko jutri nasmeje končno tudi nekaj sonca. Kar se tiče temperatur, zjutraj 10 stopinj, čez dan pa do 25. Previdno in strpno, če si na cesti. Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti in oviran promet je zato pred Šempetrom v smeri proti Mariboru. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru. In še okvarjeni vozili, kot poročate, ovirata promet na vzhod mariborski obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani in pred Rogozo v smeri proti Dragučovi. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti in če opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211, pomagajmo si med sabo.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Dan. Z Leo.
1: Točno 5 minut k pravkar čez 11 in lep dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na tole deževno sredo do povdne. Danes nas bo morda še malce zeblo, ampak sezonske napovedi za Slovenijo kažejo na eno zelo, zelo vroče poletje. Dejansko meteorologi opozarjajo, da je bo letos več, torej vročine, kot smo je vajeni. Zdaj pa, a vam je to všeč ali ne? Tak je napovedano.

0: Na sredo pred nami s temperaturami do največ 18 stopinj Celzija v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, ampak brez padavin. Kar se tiče temperatur, gremo jutri nekoliko višje. 10 stopinj zjutraj do 25 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodili sta se dve prometni nesreči in sicer oviran promet je na Štajerski avtocesti med Bistrico Sever in Bistrico Jug v smeri proti Ljubljani in pa pred Šempetrom v smeri proti Mariboru. Zastoji prav tako nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Okvarjeni vozili pa še ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico v smeri proti Ljubljani in pred Rogozo proti Dragučovi. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, danes so pogoji še malce oteženi, zaradi dežja vse je mokro in spolsko, tako da še ekstra previdno in strpno danes, če pa opaziš, ki še karkoli drugega pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
11: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
12: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
10: Poganjamo neustavljive. Petrol.
13: City.
14: Z OTP banko.
15: Prebivalci Slovenije smo lani na vsakodnevnih poteh s kolesom prepotovali skupno 202 milijona kilometrov. Poprečna pot s kolesom je bila dolga 6 kilometrov in je trajala 24 minut.
16: Evo, v kateri kategoriji se najdeš ti?
17: Ja, tako je zraven Pogačar,
16: ja.
17: Logično, halo.
16: Nič manj nisem pričakovala.
17: Po imenu sem mislil.
14: Vsak delavnik z OTP banko.
18: Kaj poslušaš?
16: Tole.

0: Oblačna in deževna sreda pred nami s temperaturami do največ 18 stopinja Celzija v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, ampak brez padavin. Kar se tiče temperatur, gremo jutri nekoliko višje, 10 stopinj zjutraj do 25 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodili sta se dve prometni nesreči in sicer oviran promet je na Štajerski avtocesti med Bistrico Sever in Bistrico Jug v smeri proti Ljubljani in pa pred Šempetrom v smeri proti Mariboru. Zastoji prav tako nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Okvarjeni vozili pa še ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico v smeri proti Ljubljani in pred Rogozo proti Dragučovi. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, danes so pogoji še malce oteženi, zaradi dežja vse je mokro in spolsko, tako da še ekstra previdno in strpno danes, če pa opaziš, ki še karkoli drugega pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
4: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
4: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
5: Turistična organizacija Srbije.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: I can't get no sleep.
9: Tudi če si malo mlajši, pridi.
11: City.
9: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ta petek se družimo na Štuku. Prihaja namreč 30 plus zabava, sami nostalgični hiti in vsi bomo lahko že prav čas nazaj doma v posli, da bomo naslednji dan spočiti, kot da sploh ne bi bili zunaj. Kaj češ lepšega? Začnemo namreč že ob 5. kot neka after work varianta iz službe direkt na čago. Mimo grede, na naših družbenih omrežjih poteka nagradna igra, kjer lahko osvojiš 2 vstopnici za naš petkov žur. Na tebi je samo, da komentiraš pod post ali na Facebooku ali na Instagramu, kaj pač uporabljaš, kaj ti je bližje, brez katerega komada si ne moreš predstavljati prave zabave. S tem si takoj v žrebu za 2 vstopnici, ki pa jih podarimo jutri. Srečno!
9: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 12 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dober dan. Kandidat za ministra za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo Franci Matos je na odboru državnega zbora uspešno prestal včerajšnje zaslišanje. V predstavitvi je izpostavil kadrovsko podhranjenost policije, redefinicijo kriminalistične policije in razmislek o avtocestni policiji. Napovedal tudi ločene plačne sisteme za več poklicnih skupin, med njimi policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje, kulturo in socialno-varstvene storitve. Mariborski policisti so pri 25-letnem tujem vozniku, bil je Avstrijec, zasegli kilogram kokaina. Kot poročajo lokalni mediji, obravnavali so ga na območju Gruškovja. Poleg droge pa so našli tudi večjo količino gotovine. Za takšno količino prepovedane droge je zagrožena zaporna kazen. Primer pa kaže na pomen nadzora prometnih povezav proti Hrvaški. Gruškovje ostaja ena pomembnih stopnih točk v Slovenijo, zato so takšni zasegi zanimivi tudi širše od lokalne črne kronike. V Ljubljani pa so odprli center za medijacijo in arbitražo za patente. Center je del okvira enotnega patentnega sodišča in bo strankam ponujal specializirano reševanje sporov, povezanih z evropskimi patenti in patenti z enotnim učinkom, namenjene medijaciji, arbitraži, strokovnemu določanju in hibridnim postopkom. Za slovensko inovacijsko okolje je pomembno zato, ker se rast podjetij vse pogosteje dotika tudi vprašanj intelektualne lastnine. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno vreme dežuje, takšno bo tudi ostalo tekom celotnega dne, danes do 18 stopinj. Jutri nadaljujemo nekoliko lepše, pretežno oblačno z nekaj malega sonca, 10 stopinj zjutraj in do maksimalno 25 stopinj jutri je čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na cesti Ptuj-Senarska je med Destrnikom in Ločičem močno oviran promet. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju in pa Žival na Štajerski avtocesti ovira promet med Lukovico in Krtino, previdno tam v obe smeri. In pa poslušalka opozarja še na tole.
3: Zdravo, Špela pri telefonu. Novi in stari mejni prehod Šentilj proti Sloveniji je zabasano vse.
1: Evo, še ta informacija, torej, če ste na poti čez mejni prehod v Slovenijo, je torej za počakati. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, če si na cesti tudi ti opaziš, kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Lep dan, lep dan. Z Leo.
1: Dobre 4 minutke, pravkar čez 12 in lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na sredo, točno opoldne. In če se morda malce pritožuješ nad tem današnjim deževnim vremenom, no toliko da veste, na Kredarici ta trenutek celo sneži. Torej, point tega vedno je lahko še slabše.

0: Kurt Nielsen, She's So High, sami hiti Radio City, 12 in 23 minut. Oblačno vreme in dežuje in danes do maksimalno 18 stopinj v našem mestu. Jutri pretežno oblačno vreme, lahko se pokaže nekaj malega sonca. Kar se tiče temperatur, bojo jutri malce više, 10 zjutraj do 25 pa čez dan. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na cesti Ptuj-Senarska je med Destrnikom in Ločičem močno oviran promet. Zastoji še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Žival na cesti pa ovira promet in sicer med Lukovico in Krtino in med Dramljami in Pletovarjem v obe smeri ter tudi pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
3: Tam, kjer bistri potok žubori.
2: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
7: City.
8: Natalija Manovo. Pisem.
9: Danes ameriška reggae rock skupina Dirty Heads. Na sceni so že več kot 18 let. Takrat je namreč šel njihov debitanski album. Sicer pa med njihove največje uspešnice so del skladbe Vacation, Lay Me Down in Spread to Thin. Danes jih slišimo v povsem novi skladbi, ki nosi naslov Better. Ta napoveduje njihov prihajajoči album Seven Seas. Prvi studijski album skupine po skoraj 4 letih.
8: Natalija Manova.

0: Steve Miller Band in pa Abracadabra, 12:43 minut. V Mariboru še vedno dežuje, deževalo bo danes do konca dne, kar se tiče temperatur, gremo danes do maksimalno 18 stopinj. Jutri pretežno oblačno vreme, nekaj sonca bi se lahko jutri tudi pokazalo, sicer pa 10 stopinj zjutraj in do 25 čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodile so se prometne nesreče, in sicer prva na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet pri uvozu Domžale v smeri proti Celju, in še ena prometna nesreča, ta pa ovira promet na cesti Ptuj-Senarska med Destrnikom in Ločičem, je tam še posebej oviran promet. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. In to je tudi vse, o čemer poročate ta trenutek, previdno, strpno in po omejitvah. In če si na cesti tudi ti opaziš, ki še karkoli, javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: I can't get no sleep.
9: Tudi če si malo mlajši, pridi.
3: City.
0: 12:46, en lep dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na sredo, zdaj že evo popovdne in pa imam dobro novico za vse kolesarje. Na Pohorju se namreč zaključujejo dela na novem kolesarskem sektorju Videc, ki bo kmalu obogatil ponudbo kolesarskega parka na Pohorju. Novo območje, ki se nahaja med Belvijem in Arehom, bo kolesarjem ponudilo zdaj kar do 2 km novih prog, ki pa bojo prilagojeni tako začetnikom kot tistim malce bolj izkušenim gorskim kolesarjem. No, poleg tega bodo uredili še 3 naravne linije za ljubitelje enduro in pa downhill vožnje oziroma za tiste norce, kot jim jaz rada rečem. Malce za šalo, malce za res. Dostop do sektorja bo omogočala nadgrajena vlečnica Videc, opremljena s sistemom hitrega kroženja Easy Loop. No, odprtje tega novega sektorja je napovedano čez nekaj dni za 6. juni. Pri organizaciji Visit Pohorje pa poudarjajo, da gre to za pomembno nadgradnjo kolesarske infrastrukture, ki še dodatno utrjuje položaj Pohorja tudi med vodilnimi outdoor destinacijami v regiji. Tako da evo, moramo priznati, da se Maribor res trudi za vse nas.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez eno, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Splošno sodišče Evropske unije je delno ugodilo Meti v sporu z Evropsko komisijo okoli akta o digitalnih trgih. Meta za spletno tržnico Marketplace ne bo več obravnavana kot tako imenovani vratar, gatekeeper, ker je sodišče presodilo, da je komisija pri tej storitvi naredila pravno napako. Po odločitvi sodišča se Brusel pri določitvi ne bi smel opreti samo na podatke izpred 3 let pred odločitvijo, ne da bi upošteval spremembe, ki jih je Meta že uvedla julija 2023. Pri Messengerju pa Meta ni uspela, ta storitev še naprej ostaja med platformami, ki imajo dodatne obveznosti. Zadeva je pomembna, ker kaže, da se evropska pravila za tehnološke platforme selijo iz političnih odločitev v sodno preverjanje. Razpoloženje v nemški avtomobilski industriji se je maj izboljšalo, kaže raziskava Münchenskega inštituta IFO. Kazalnik gospodarske klime za panogo se v primerjavi z aprilom zvišal za 2,7% na -23,5 točke. To pomeni izboljšanje, vendar je panoga še vedno globoko v negativnem območju. Podjetja so bolje ocenila trenutno poslovno stanje, a ostajajo previdna. Za Slovenijo to zmeraj posredno pomembno, ker je nemška avtomobilska industrija eden ključnih trgov za evropske dobaviteljske verige, tu sodelujejo tudi slovenska podjetja. Okrožno sodišče Ljubljane za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Preiskovalni sodnik ga je namreč konec minulega tedna najprej izpustil iz pridržanja, specializirano državno tožilstvo pa se je pritožilo in s pritožbo uspelo. Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, tudi jemanja podkupnine in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Kriminalisti so opravili 42 hišnih preiskav, osumljenih je 20 fizičnih oseb in ena pravna. Po navedbah iz odredbe naj bi Balažic kot župan posredoval pri spremembi prostorskega načrta za območje Mošenik, podjetje Termit pa naj bi mu v zameno plačalo tudi kuhinjo v vrednosti okoli 26 000 evrov. Krivda v tej fazi ni dokazana, Balažičev odvetnik napoveduje pritožbo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno vreme dežuje ta trenutek v Mariboru, kar se tiče temperatur, danes ne pretirano visoko, ta trenutek 15 stopinj, se pa lahko še morda malce dvignejo temperature danes. Jutri nadaljujemo pretežno oblačno, lahko se pokaže tudi nekaj malega sonca in malce topleje jutri. 10 stopinj zjutraj do 25 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti in sicer od Krtine v smeri proti Ljubljani in pa med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez eno en lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na sredo popovdne in če morda še nimaš planov za poletje, ti čez nekaj hitov delim eno tako krasno idejo, kako ga preživeti. Ostani z nami.

0: Nadaljujemo končno brez dežja, pretežno oblačno vreme ostaja, se pa bodo tudi temperature povzpele nekoliko višje, jutri vse do 25 stopinj. Na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentilj v smeri proti Mariboru, potem od Krtine proti Ljubljani in pa med Zadobrovo in Domžalami v smeri proti Celju. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: City. 13.24 minut, en lep dober dan ti želim, le ja te delam družbo na tole sredo popovdne in če si star oziroma stara vse 15 let in rad delaš z ljudmi in želiš poletje preživeti na malce bolj ustvarjalen način, evo, imam idejo oziroma priložnost za te. V mestnem parku Maribor bo namreč med 26. junijem in 5. julijem znova potekal Art Camp, zeleni festival ustvarjalnosti za družine in otroke vseh starosti. Vsak dan, torej med 9. in 20. uro, bo park zaživel ob kulturi, umetnosti, znanosti, športu, rekreaciji in seveda ne nazadnje ob zabavi. Organizatori zato vabijo nove prostovoljke in prostovoljce, ki bi pomagali pri ustvarjalnih delavnicah, pri informiranju obiskovalcev, pa kakšni tehnični podpori, delo v zaodrju in pa drugih festivalskih dejavnostih. Prostovoljstvo poteka pod okriljem Zavoda Mars, Maribor. Prostovoljcem bodo povrnjeni potni stroški, zagotovljena bo tudi malica in pa po koncu boste vsi, ki boste želeli sodelovati, dobili uradno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. Tako da evo, men se zdi eno tako lušno preživljanje prostega časa, mogoče vmes tudi kakšno novo poznanstvo in pa predvsem on tak dober občutek po opravljenem dobrem delu.

0: Jared in pa točno 20 minutk do dveh. Ostaja oblačno in deževno vreme danes in pa do maksimalno 18 stopinj se bo povzpel termometer. Jutri ne bo dežja, tudi nekoliko topleje bo, kot kaže vremenska slika, do 25 stopinj in če bo kdo uspel dež pogrešati, v petek se dež vrača in tudi stopinje se nekoliko znižajo okoli 21 stopinj potem v petek. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas v predoru Golorebro v smeri proti Mariboru in že nastaja zastoj. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti na izvozu na Celovško cesto iz smeri Kranja. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki še karkoli, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: Ej, slišite?
13: Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
14: I can't get no sleep.
13: Tudi če si malo mlajši, pridi.
15: City.
13: Dobro jutro. Z OTP banko.
16: Na mesto večera si naša fešta, si lahko zdaj pojemo v petek je naša fešta. Ja, v petek se vino, pa tak dalje, ne?
17: Je. Tako da še dva dni in se vidimo na Štuku že od 17. ure naprej.
13: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
18: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
13: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Evropska komisija danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra obravnava tudi Slovenijo in možnost postopka zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Brusel je pred 2 tednoma ocenil, da je slovenski primankljaj letos znašal 3,3% bruto domačega proizvoda. To je nad evropsko mejo 3%. Če komisija predlaga postopek, o njem potem odloča svet Evropske unije, država pa dobi priporočila, kako naj popravi javnofinančno stanje. Sankcije pride upoštev šele, če država ne ukrepa. Tema je pomembna za novo vlado, ker vpliva na prostor za proračunske obljube, investicije in morebitno varčevanje. Predsednik Litve Gitanas Nauseda je danes na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc Musar se pogovarjata o političnem in gospodarskem sodelovanju, evropskih temah ter pripravah Litve na predsedovanje Sveta Evropske unije v prvi polovici leta 2027. Med temami so širitev Evropske unije na Zahodni Balkan, Ukrajina, Moldavija, razmere v Belorusiji in na Bližnjem vzhodu. Nauseda se danes sreča tudi z novo izvoljenim predsednikom vlade Janezom Janšo. Ob svetovnem dnevu kolesarjenja je statistični urad objavil, da so prebivalci Slovenije lani v povprečju opravili okoli 4 milijone poti na dan, s kolesom kot glavnim prevoznim sredstvom pa le 4%. Povprečna pot s kolesom je bila dolga 6 km, trajala 24 minut. Slovenija sicer lani uvozila nekaj manj kot 62 tisoč navadnih in nekaj manj kot 15 tisoč električnih koles. Eurostatovi podatki še kaže, da je imela Ljubljana predlani 362 kolesarskih stas ali poti, Maribor pa 146. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno, deževno popoldne danes in do maksimalno 18 stopinj, jutri pretežno oblačno, brez padavin in pa nekje do približno 25 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas v predoru Golorebro v smeri proti Mariboru, že nastaja tudi zastoj. Previdno in predvsem strpno in če opaziš, ki še karkoli, javi na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne z Rokom.
3: 3 minutke so čez 14. Rok, ti bom delal družbe na Radio City, skupaj bomo dočakali konec šihta, konec te deževne srede, upam, da je pa že vikend malenkost bližje, bližje pa tudi še več dobrih hitev, Marshmallow, Pink in Stinks nasledijo z Dreaming.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 14, Slovenske Konjice 16, Ljubljana 17 stopinj v tem trenutku. Ja, dežuje, danes pa povdan do 17 stopinj, po noči se bodo plohe umirile, jutri pretežno oblačno in do 25 stopinj, petek ponovno deževen in do 22 stopinj, vikend sončen, v soboto do 24, v nedeljo do 27 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas v predoru Golo Rebro proti Mariboru, nastaja zastoj, tam torej previdno. Ovire na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter pneumatike na vozišču. Ovira promet na Primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na Primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Viča in Brda proti Brezovici. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Če paziš ti karkoli novega, sporoči to na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Lekcija 18.
3: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
9: Tam, kjer bistri potok žubori.
8: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
10: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30

0: 80 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
1: I can't get no sleep.
0: Tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.
3: Vsi, ki smo se že kdaj peljali na letalo, poznamo tisto obvestilo, kjer opozorijo, da je potrebno elektronske naprave izklopiti. Mislim, čeprav poznam primere, ko so ljudje naprave uporabljali in nihče ni strmoglavil in s tem ne priznavam nobene krivde. No, na letalu United Airlines proti Španiji pa naj bi bil problem, pa ni bil problem motnje naprav, ampak imetje naprave. No, po 4 urah v zraku se je letalo obrnilo nazaj proti New Jerseyju. Zmedeni potniki so zmedo spremljali in snemali, po nekaj časa pa se je razširila novica po letalu, da je problem Bluetooth naprava z sumljivim imenom na 4 črke. Ja, 4 črke na letalu pomenijo nevarnost, to je ponavadi beseda bomb. Ja, nekdo je mislil, da je dobra ideja, da svoj Bluetooth zvočnik poimenuje bomba. No, po vrnitvi so celotno prtljago ponovno pregledali, ugotovili, da ni več sumljivih glasbenih pripomočkov z smešno oziroma ne tako zelo smešno imenom oziroma povezavo in se ponovno odpravili proti Španiji. Potniki so potem po 10 urah srečno pristali, veliko jih je delilo tisto malo šalo, ki je naredila potem velik problem. So pa na koncu vsi uživali na dopustu, povedali so tudi, da so počitnice v Španiji bile prava bomba. No. Mala šala, velik problem, ampak glavno, da so prišli na dopust.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 14, Slovenske Konjice in Celje 16, v Ljubljani 17 stopinj Celzija. Danes pa povdom vse do 17 stopinj, po noči se bodo plohe umirile, jutri pretežno oblačno in do 25 stopinj, petek pa ponovno deževen in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru Golo Rebro proti Mariboru. Tam nastaja tudi zastoj, previdno. Zastoj na štajerski avtocesti tudi med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, ter pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru. Zastoj prav tako na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Viča in Brda proti Brezovici, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih do Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj prav tako na cestah Lucija Izela v obe smeri zaradi del, na cesti Šmarje Koper ter na regionalni cesti Šentilj Pesnica. Strpno in previdno torej, če pa paziš karkoli novega, sporoči to na nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulić, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
5: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X začne se tukaj, začne se s tabo.
6: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin, večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
7: City.
8: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Si tudi ti generacija, ki je prvo glasbo poslušala na kasetah in CD-jih? Že imaš težave s križom in koleni, ampak bi se sestavil za en res dober party po službi? Ja, potem se vidimo na štuku na Radio City 30 plus party. Seveda pridi tudi, če še nisi 30. Jaz recimo nisem 30, pa me že križ boli, tako da bom seveda tam. Peli in plesali bomo ob dobri stari muziki, ki vedno paše. Začnemo ob 17. uri, torej ta petek. Karte 7 evrov na voljo na vstopnice.stuk.org ali pa se preprosto oglasiš kar na štuku. Ker pa bi radi slišali tudi tvoje glasbene želje, nam pošli svojo, oziroma tvojo glasbeno željo na nič 41211211 in najboljši del tega, trije srečneži dobite v zameno za glasbeno željo dve vstopnici. Hitro piši glasbene želje in se vidimo ta petek. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo.
6: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tri v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Premier Golob je po zadnji seji vlade, ki je vodil 4 leta, ocenil, da je Slovenija danes stabilna in varna država. Po njegovih besedah je to največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot dediščino. Skupaj s podpredsedniki vlade poudari, da so mandat v državo vodili skozi krize, pri tem pa ohranili javno finančno stabilnost, dostop do financiranja in po njihovih ocenah tudi visoko kakovost življenja. Golob se je zahvalil državljanom, javnim službam, podjetnikom, županom, prostovoljcem, športnikom in drugim, ki so po njegovih besedah nosili del odgovornosti za skupno dobro. V vladi so priznali tudi napake, a poudarili, da so odločitve popravljali, kadar so presodili, da je to potrebno. Prima predaja z novo izvoljenim premierjem Janezom Janšo je predvidena za jutri. Evropska komisija za zdaj ne vidi razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Čeprav bo primankljaj po napovedih letos presegel 3% BDP-ja, Brusel ocenjuje, da je presežek mogoče pojasniti z večjimi izdatki za obrambo, za kateri ima Slovenija odobreno odstopanje od fiskalnih pravil. Komisija opozarja, da bi se postopek lahko odprl jeseni, če vlada ne bi sprejela pravočasnih in verodostojnih popravljalnih ukrepov. Evropska komisija bo državam članicam omogočila omejeno odstopanje od fiskalnih pravil tudi za ukrepe povezane z energetsko krizo. Gre za odziv na višje cene energentov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in za podporo ukrepom, ki krepijo energetsko varnost ter zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv. Države bodo lahko to prožnost uporabile za naložbe v energetska omrežja, obnovljive vire, toplotne črpalke, električne vozila ali sončne elektrarne. Ne bo pa to mogoče uporabiti za splošno subvencioniranje fosilnih goriv. Sicer bodo članice morale za odstopanje naprej zaprositi, predlog bo ocenjena Evropska komisija, potreval pa svet Evropske unije. To so bile novice Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 14, Slovenske Konjice 16, v Ljubljani 17 stopinj. Danes pa povdan bomo imeli do 17 stopinj, po noči se bodo plohe umirile, jutri pretežno oblačno in do 25 stopinj, petek ponovno deževen in do 22 stopinj Celzija. Vikend bo sončen, v soboto do 24, v nedeljo pa do 27 stopinj. Na cestah pa še vedno zastoj, in sicer na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici med Brdom in Podutikom proti Kranju, od priključka Ljubljana jug mimo Malenc proti Šmarju Sapu, od Novih Jarš in Zaloške mimo Zadobrove proti Celju ter od Bežigrada proti Kosezam. Če se odpravljaš na Primorsko, na Primorski avtocesti prav tako zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Ja, zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zato previdno in počasi, če pa opaziš karkoli novega, sporoči to na 041-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Popoldne. Z Rokom.
1: Dobre 4 minute so čez tretje, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, sreda je, deževna sreda, vreme nam ne dela ravno uslug, ampak petek je blizu, ko se bomo sprostili na Radio City 30 plus partiju. Do takrat pa kot vedno polno dobre glasbe na Radio City. Naslednja je idealna za napoved petka, Kunks, Never Going Home.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj 14, Murska Sobota 15, Slovenske Konjice 16, v Ljubljani 17 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes popoldan do 17 stopinj, po noči se bodo plohe umirile, jutri oblačno in do 25 stopinj, petek pa ponovno dež in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Podutikom proti Kranju, od Rudnika mimo Malenc proti Šmarju Sapu, od Novih Jarš mimo Zadobrove in Sneber proti Celju ter od Bežigrada proti Kosezam. Previdno in strpno na cesti, če pa pazite karkoli novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni

0: osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City.
2: Dobro jutro. Z OTP banko.
3: Prebivalci Slovenije smo lani na vsakodnevnih poteh s kolesom prepotovali skupno 202 milijona kilometrov. Povprečna pot s kolesom je bila dolga 6 kilometrov in je trajala 24 minut.
4: Evo, v kateri kategoriji se najdeš ti?
5: Ja, tako je zraven Pogačar,
4: ja. Ja, ja.
5: Logično, halo.
4: A nič manj nisem pričakovala.
5: Po imenu sem mislil.
2: Vsak delavnik z OTP banko. Radio
6: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: Poglejmo temperature, Maribor 15, Murska Sobota in Ptuj 14, Slovenske Konjice 16, Celje in Ljubljana 17 stopinj. Ja, dežuje danes popoldan do 17 stopinj, po noči se bodo te plohe umirile, jutri pa pretežno oblačno in do 25 stopinj, petek ponovno deževen do 22 stopinj, vikend pa končno sonce, do 24 stopinj v soboto, v nedeljo pa do 27 stopinj. Poglejmo še na ceste, previdno na ljubljanski južni obvoznici zaradi prometne nesreče je oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Zastoji prav tako na Primorski avtocesti na Gorenjski na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, proti Primorki pa zastoji prav tako na Gorenjski avtocesti od Podutika mimo Koses in Kozari ter na ljubljanski obvoznici od centra mimo Brezovice proti Kopru. Če ti opaziš še kaj, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Samo ta četrtek, hud popust! V optiki Klarus, kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
10: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
11: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
12: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
10: Poganjamo neustavljive. Petrol.
13: City.
0: Rok ti delam družbo na to deževno sredo danes na svetovni dan jajc. Ja, tista, iz katerih se včasih kaj izvali, da ne bo pomote. Korja, prepeličja, nojeva, ni važno, jajca so eno izmed najbolj uporabnih in popularnih živil. Polna beljakovin in dobra v vseh oblikah. Zdaj, kaj je bilo prej jajca ali kura, to jaz ne vem. Vem pa, da bi zdaj brez kur bili tudi brez jajc. Veš morda, koliko jajc iznese kura na dan? No, jaz tega nisem vedel. Kura poprečno potrebuje od 24 do 26 ur, da izdeže eno jajce, rekord v 24 urah pa je kar 7 jajc. No, uraden rekord v Guinnessovi knjigi rekordov pa je 371 jajc v 364 dnevih. Še vedno ga drži kura številka 2988. Bi ji dal ime, ampak to je njeno ime, 2988. Bravo, 2988. No, dajmo se pa tudi danes mi privoščiti kakšno dobro omleto ali še bolje jajce na oko. Sunny side up, kot rečejo Angleži, ne, da bomo vsaj pri večerji videli nekaj vsaj podobnega soncu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 4 v novinarski redakciji Bor.
2: Dobar dan. V Veliki Britaniji se stopnjuje ogorčenje po objavi policijskega posnetka iz Southamptona, kjer je bil decembra lani ubit 18-letni študent Henry Novak. Sodišče v ponedeljek 23-letnega Vikruma Digvo obsodilo na dosmrtni zapor z najmanj 21 leti zapora. Po objavljenem posnetku je v prihodu policije morilec trdil, da je bil žrtev rasističnega napada in da je ravnal v samoobrambi. Smrtno ranjeni Novak pa je policistom ponavljal, da ne more dihati in da je bil zaboden. Policisti so ga kljub temu uklenili, na to pa se je nehal odzivati. Ravnanje policije preiskuje pristojni nadzorni organ. Premier Keir Starmer je posnetek označil za pretresljiv. Hkrati pa obsodil nasilje na protestih, kjer je bilo ranjenih 11 policistov in policijski pes. Airbus je testiral prvo predelano letalo A350, namenjeno ultradolgim neprekinjenim letom avstralskega Qantasa. Gre za različico A350-1000ULR, s katero naj bi Qantas povezoval Sydney z Londonom in New Yorkom. Prvi testni polet je potekal iz Tuluja in je trajal 3 ure 43 minut. Qantas je 12 takšnih letal naročil že leta 2022, a so se načrti za začetek poletov zamaknili zaradi težav v dobavni verigi. Neposrednih poletov med vzhodno obalo Avstralije in Evropo za zdaj še ni. Razdalje med Sydneyjem in Londonom pa znaša 17.800 km, let bi lahko trajal do 22 ur. Generalna skupščina Združenih narodov za predsednika svojega 81. zasedanja izvolila sedanjega ministra Bangladeša Kalilura Rahmana. Na glasovanje je dobil 99 glasov, njegov protikandidat Andreas Kakuris 91. Za izvolitev jih je potreboval 96. Rahman bo položaj prevzel 8. septembra, nasledil bo nekdanjo nemško zunanjo ministrico Annalino Baerbock. Mandat predsednika generalne skupščine traja eno leto, zasedanje pa vključuje tudi splošno razpravo svetovnih voditeljev. Sicer Rahman je diplomat in doktor ekonomije, v preteklosti se je ukvarjal tudi z vprašanji muslimanske manjšine Rohingja iz Mjanmara, ki se je množično zatekla v Bangladeš. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor 15, Murska Sobota in Ptuj 14, Slovenske Konjice 16, Celje in Ljubljana 17 stopinj Celzija. Ja, danes deževno in oblačno, popoldan do 17 stopinj, po noči se bodo plohe umirile, jutri pretežno oblačno in do 25 stopinj, petek deževen do 22, vikend pa sončen, v soboto do 24, v nedeljo do 27 stopinj. Na cestah še vedno previdno na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji in sicer do priključka Šentilj proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Zastoji prav tako na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Če opaziš ti karkoli novega, ni 41211211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez četrto, Rok, ti delam družbe na Radio City. Kaj je tebi danes lepega padlo v oko? Razen verjetno kakšne deževne kaplje. Ja, to je rubrika, v kateri iščemo pozitivne in majhne stvari, ki nam polepšajo dan. Kaj ga je danes polepšalo tebi? Na servis 211 čakam z odgovori. Ti pa piši ali kliči na 041-211-211. Mi pa seveda gremo še prej k super glasbi, sami hiti na Radio City. Love Tonight.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 15, Slovenske Konjice in Puconci 16, Celje in Ljubljana 17 stopinj v tem trenutku. Danes pa povdan do 17 stopinj, po noči se bodo plohe umirile, jutri oblačno in do 25, v petek pa ponovno deževno in do 22 stopinj. Na cestah nič novega, še vedno pa previdno zaradi na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji ostajajo pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Zastoj prav tako na cestah Lucija Izola v obe smeri zaradi del, na cesti Lesce Bled in na regionalni cesti Šentilj Pesnica. Če ti opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
3: Remoplast, že 30 let.
4: Več na remoplast.si.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
9: Tam, kjer bistri potok žubori.
8: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
12: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party. 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstop

0: pozornice na stuk.urga in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi. City. Kaj ti je danes padlo v oko?
1: Kaj ti je danes polepšalo dan? Ja, tudi na deževne dneve iščemo na Radio City majhne stvari, ki ti padajo v oko in ti polepšajo dan. Danes so te malenkosti še kako dobrodošle. Meni je danes dan polepšal recimo pogled na sodelavce, saj je že bila prava gužva tukaj na radio in je res lepo, ko smo vsi na kupu. Tanja je napisala, da je dan polepšal pogled na uro, ko je ugotovila, da je službe konec in lahko gre domov. Špela je pisala, da je pogled na otroke, ki se je igral v lužah, popestril cel dan, Mihi pa je v oko padel kavč, ki ga bo izkoristil do konca ob tem slabem vremenu. Hvala vsem za zgodbe in dogodke, ki so polepšali današnji dan, tudi deževnega, takšnega kot je danes. In če imaš tudi ti danes, če imaš tudi ti kakšno simpatično in izkušnjo, ali pa ti je preprosto kaj padlo v oko, kot vedno lahko to deliš z nami na 041-211-211. Mi pa se zdaj prepustimo tudi dobri glasbi, da še malenkost polepšata, ne tako lep dan.
0: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si. City.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor 15, Murska Sobota in Ptuj 14, Slovenske Konjice 16, Celje in Ljubljana 17 stopin. Jutri pretežno oblačno, zjutraj 10, čez dan do 25 stopin, v petek ponovno deževen dan in do 22 stopin, bo pa vikend sonce in do 27 stopin. Na cestah previdno, zaradi prometne nesreče na Ljubljanski južni obvoznici oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Ovire prav tako na Ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski, ter na Ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Rudnikom proti Malencam. Še vedno ostajajo zastoji pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji ter na Štajerski avtocesti do priključke Šentilj proti Mariboru. Zastoji tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Previdno in strpno, če opaziš karkoli novega, sporoči to na nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
6: Tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.
0: Prihaja poletje, pravijo, da bo vroče, kar pomeni klima v pisarni, klima doma in klima v avtu. Na polno, tudi za tisti dve minuti. Ja, verjetno smo vsi krivi tega, ko preprosto pri 34 stopinjah več ne gre in se topiš, če nisi pod klimo. Je pa klima še posebej v avtu slaba za zdravje. Če te hitro boli glava ali sklep, je bolje, da malo švicamo. Ampak ja, tudi to ni idealno. Je pa klima lahko nevarna tudi za zdravje tvojega avta, še posebej, če ne uporabljaš pravilno. Problem nastane, ko ugasnemo avto, ko klima še deluje. Auto Express opozarja in razlaga, da tista vlaga iz uparjalnika, ki ponavadi kaplja pod avto, ostane ujeta v sistemu in omogoči nastanek plesni in bakterij. Ko pa ponovno mi prežgemo klimo, nam ta koktejl umazanije pihne v kabino. Ja, super. No, rešitev je, da ugasnemo klimo nekaj minut pred koncem vožnje, pustimo ventilatorje, da spihajo in posušijo sistem in nato ugasnemo avto. Ja, vem, malo zakomplicirano in tečno, ampak, glej, če deluje, vedite, kak pravijo, ne? Kar se more, ni težko.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pet v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Golobova vlada v odhodu se je sestala še na svoji zadnji seji, ki pa je menila ob odsotnosti ministrov druge največje koalicijske partnerice, SD. Golobu so se pred sedmo silo pridružili njegova ministra Matej Arčon, Klemen Boštjančič in koordinator stranke Levica Luka Mesec, ki so javnosti sporočili svoje videnje pravkar končanega mandata. Slovenija je po njihovo stabilna, varna in v dobri kondiciji. O prihodnji vladi je Golob dejal, da je bilo v zadnjih dneh od ministerskih kandidatov slišati marsikaj in da si želi, da se bodo držali svojih besed. Novi predsednik vlade Janez Janša je sicer že napovedal, da bo vsem parlamentarnim strankam v podpis ponudil partnerstvo za sodelovanje in razvoj Slovenije. Golob je danes roko politične sprave zavrnil, rekoč, da v Svobodi ne verjamejo v iskrenost takšnih namer. Glede primopredaje poslov z Janšo, ki bo jutri zvečer, pa je Golob dejal, da bo prišel, ker da to ne bo ne prvič, ne zadnjič. Poslanci bodo o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše po odločitvi kolegija predsednika državnega zbora odločali na jutrišnji izredni seji, ki se bo začela ob 9. uri zjutraj. Predvidena je celodnevna razprava, glasovanje o kandidatni listi je tako pričakovati v poznih popoldanskih urah. V novi Janševi vladi bo 15 ministrov, kandidati, ki računajo na potrditev v državnem zboru, so bodoči ministri Andrej Šircelj, Franci Matos, Boro Trončevič, Tone Kajzer, Anže Logar, Tadej Ostrc, Mihajl Zupančič, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec in Valentin Hajdinjak, ter bodoče ministrice Suzana Lep Šimenko, Ignacija Fridl Jarc, Mateja Ribič, Polona Rifl in Monika Kirbiš-Rojs. Znano pa je, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati na marčevski seji vlade Roberta Goloba, ko se ta presenetljivo ni pridružila tožbi Južne Afrike zoper Izrael zaradi genocida. Portal Info 360 je prek informacijske pooblaščenke po dveh mesecih od odhajajoče vlade izsilil, da je razkrila, kako so glasovali njeni ministri. Čeprav sta vodilna predstavnika koalicije v preteklosti večkrat ostro kritizirala ravnanje Izraela v Gazi in podpirala ukrepe v podporo Palestincem, pa prav Robert Golob in Asta Vrečko za pridružitev tožbi nista glasovala. To odpira vprašanje o razlogih za takšno odločitev ter o morebitnih političnih ali drugih okoliščinah, ki so vplivale na odločitev Roberta Goloba in Aste Vrečko, da nista glasovala. Časovno se odločitev prekriva tudi z obdobjem afere Black Cube, zaradi česar se pojavljajo ugibanja o morebitni povezavi, saj se potem posnetkov ni več objavljalo. Kaj odgovarjata Robert Golob in Luka Mesec?
3: Tisto, kar se je pokazalo in kar ves čas govorimo, je, da je prišlo na tej točki do različnih pogledov na eni strani, in to sem tudi sam povedal, na eni strani je naše srce si želelo, da se tej tožbi pridružimo, politična realnost nas je pa vodila do tega, da smo na koncu sprejeli sklep, kot je bil sprejet. Sam sem bil pri glasovanju vzdržan, ravno zaradi tega, ker nisem želel vplivati na ministre, ki so glasovali po svoji vesti, takrat, ko so jim bili predstavljena vsa stališča, ki so med seboj včasih tudi na vzkrižju.
4: To smo večkrat pojasnevali v predvolilnih soočenjih, o tem nimam nič novega zapovedati in gre predvsem za politična podtikanja.
2: Skoraj 4 leta po izbruhu afere Fotopap in leto dni po vložitvi obtožnice proti Dušanu Smodaju je bil danes ob enih popoldne na sodišču zanj razpisan predobravnavni rok. Smodaju sodišče dlje časa ni moglo vročiti obtožnice, tudi tokrat se je zapletlo, a zdaj pri pravočasnosti. Dušana Josipa Smodaja na sodišče ni bilo. Gre za kupovanje časa.
5: V bistvu je prišlo do enega zapleta, ker pravzaprav ni minilo roka 8 dni od vročitve vabila, tako da je šlo za en postopkovni zaplet, na podlagi katerega je potem sodnica preložila predobravnavni narok in na podlagi katerega tudi obtoženi ni pristopil.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor še vedno 15, Murska Sobota in Ptuj 14, Slovenske Konjice 16, Celje in Ljubljana 17 stopinj. Do 17 stopinj bo danes, po noči se bodo plohe umorile, jutri pretežno oblačno in do 25 stopinj, petek ponovno deževen in do 22 stopinj, za vikend pa sonce in 27 stopinj. Na cestah še vedno pestro, okvarjena vozila ovirajo promet na zaprt počasni pas, v bistvu na primorski avtocesti pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Rudnikom proti Malencem. Zastoj je pa na ljubljanski obvoznici od Centra proti Kozarjam, med Kozarjami in podotikom v obe smeri, od Novih Jarš mimo Zadobrove in Sneber proti Celju ter od Novih Jarš proti Kosezam. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Zastoj pa še vedno pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Zastoj tudi na cestah Lucija-Izola v obe smeri ter na regionalni cesti Šentilj-Pesnica. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, javi to na 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne z Rokom.
1: 7 minuti čez peto, ne dežuje več v Mariboru, za vikend bo sonce, v petek smo na štuku skupaj na Radio City 30 plus party, pa še dobro muziko imamo. Kaj češ lepšega?

0: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Ptuj 16, v Ljubljani 17 stopinj. Jutri pretežno oblačno, zjutraj 10, čez dan do 25 stopinj, v petek ponovno deževno in do 22 stopinj. Vikend bo sončen, v soboto do 24, v nedeljo pa do 27 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila oviran promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Prav tako med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Rudnikom proti Malencam. Zastoji ostajajo pred Šentiljem, pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji ter na Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru, na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, ter na ljubljanski obvoznici od Centa proti Kozarjam, med Kozarjami in Podutikom v obe smeri, od Novih Jarš mimo Zadobrove in Sneber proti Celju ter od Novih Jarš proti Kosezam. Strpno in previdno, če pa opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopranj in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
7: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
8: Festival Lent 2026. Autentični rock, brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
9: City.
0: Rok te delam družbe na Radio City, prebijamo se često za spano sredo. Ja, ker na tak dan včasih paši dati možgane na off in pogledati kakšno neravno pomembno novico.

Dajmo pogledati tudi danes v sončen Hollywood, žuta minuta ena vrsti. Ja, Keith Richards, kitarist Rolling Stones, je pri 82 letih postal pradedek. Malenkost bolj vsakodnevna novica kot recimo tista, ko je njegov kolega Mick Jagger postal očka pri 72. Pravimo, stari mački zgleda še grejo. Gremo naprej. David Beckham bo dobil zvezdo na pločniku slavnih za športno zabavništvo. Zgleda, da je nogomet, ta naš, ta pravi, vseeno zanimiv tudi Američanom. Lahko pa, da je to samo promocija pred svetovnim prvenstvom, zdaj so tudi v Ameriki začeli vsi nogomet gledati naenkrat. No, ne vemo, ampak gremo naprej. Sabrina Carpenter je dosegla prepoved približevanja za moškega, ki se je pojavljal pri njej doma. No, to je pa ena taka tista novica, ki pokaže malo gršo plat slave, ampak no, vsaj prepoved je dobila, gremo naprej. Finish. Igralka Minka Kelly in pevec zasedbe Imagine Dragons Dan Reynolds sta se prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi. Ja, videl sem sliko, lahko povem, da sta na slikah izgledala zelo zaljubljena, preproga pa je bila v bistvu črna. Tako, mislim, da smo dovolj žuti in lahko gremo nazaj k muziki.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Golobova vlada, ki opravlja tekoče posle, se je dan pred imenovanjem nove vlade Janeza Janše sestala na zadnji redni seji. Usta so jih bila polna hvale lastnih uspehov. Zakaj na seji ni bilo ministrov iz vrst socialnih demokratov? Srce je želelo drugače, tako pa Robert Golob o tem, zakaj se je na vladi izognil glasovanju glede tožbe zoper Izrael. Uradni dokument, ki so ga skrivali kar 3 mesece, razkriva, da se je glasovanju izognila tudi Asta Vrečko. Po skoraj 4 letih od izbruha afere Fotopap in več kot letu dni od odložitve obtožnice se je danes začelo sojenje Dušanu Smodeju. Tožilstvo mu očita spolno nasilje, povzročitev telesne poškodbe in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Milan Balažic, župan Moravč, osumljen koruptivnih kaznivih dejanj, je spet v priporu. Kljub temu, da so ga konec tedna izpustili na prostost, mu je po pritožbi tožilstva znova odrejen 30-dnevni pripor. Danes pa tudi o mitih o izpostavljenosti soncu in posledicah prekomernega sončenja, kako nevarno je nastavljanje soncu in kako se proti UV žarkom najbolj učinkovito zaščititi. Vse to in še več v naši osrednji informativni oddaji Planet 18. Začnemo 2 minuti pred 18. Bodite v naši družbi. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 16, Ljubljani trenutno 18 stopinj Celzija, jutri pretežno oblačno, zjutraj 10, čez dan do 25 stopinj, petek bo deževen in do 22 stopinj, vikend pa sončen, v soboto 24, v nedeljo pa do 27 stopinj. Na cestah nič novega, še vedno pa okvarjeno vozilo ovirajo promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Rudnikom proti Malencem. Zastoji proti Mariborski na ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Kozarjam, na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, ter zastoji še vedno pred Šentiljem, pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, ter na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Servis 211 želi varno vožnjo.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so že 6, Rok te pozdravljam na Radio City in že gremo naprej za super glasbo, kot vedno, sami hiti na Radio City.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki.

0: jutro z UTP banko.
1: In še malo. Še dober teden oziroma 8 dni do začetka, v bistvu dajmo reči, nogometnega poletja, ker se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Pa bi eni že radi, da ga je konec. Pa nisem mislil tebe, Natalija. Ampak super računalnik, ki je v bistvu že določil zmagovalca.
2: Je te pa tak, kaj se spogremo.
1: Ja, valjda, dajmo kar nagrado dalje, pa je to ne. Ta super računalnik je namreč dobil nalogo, da 10.000 krat simulira celoten potek svetovnega prvenstva od začetka do konca in rezultat je v bistvu, da je največ možnosti za osvojitev svetovnega prvenstva pripisal Španiji. Tesno zatem so Francozi, njegovi favoriti, potem tudi Angleži in branilci naslova Argentinci, potem pa Portugalci. To je ta njegov vrstni red. Ampak verjamem, da vsak ima svojega favorita. Jaz se recimo že od malega zelo rad gledam Brazilce, kak igrajo. Tudi upam, da bodo zmagali po tisoč letih v bistvu, ne? Naslov. Vglavnem, poletje pa bo pestro. Vsaj za nas, moške.
2: Ampak gledaj, brez veze, če imamo že zmagovalce.
1: Ja, ti si zmagovalec, Natalija, ja. Naših src.
2: Ja,
0: Vsak delovnik z UTP banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
5: I can't get no sleep.
4: Tudi če si malo mlajši, pridi.
6: City.
7: Escucha el ritmo.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta do sedmih v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Golobova vlada v odhodu se je sestala še na svoji zadnji seji, ki pa je minila ob odsotnosti ministrov druge največje koalicijske partnerice SD. Golobu so se pred sedmo silo pridružili njegova ministra Matej Arčon, Klemen Boštjančič in koordinator stranke Levica Luka Mesec, ki so javnosti sporočili svoje videnje pravkar končanega mandata. Slovenija je po njihovo stabilna, varna in v dobri kondiciji. O prihodnji vladi je Golob dejal, da je bilo v zadnjih dneh od ministerskih kandidatov slišati marsikaj in da si želi, da se bodo držali svojih besed. Novi premier Janez Janša je sicer že napovedal, da bo vsem parlamentarnim strankam v podpis ponudil partnerstvo za sodelovanje in razvoj Slovenije. Golob je danes roko politične sprave zavrnil, rekoč, da v Svobodi ne verjamejo v iskrenost takšnih namer. Glede primopredaje poslov z Janšo, ki bo jutri zvečer, pa je Golob dejal, da bo prišel, ker da to ne bo ne prvič, ne zadnjič. Poslanci bodo imenovani v ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše po odločitvi kolegija predsednika državnega zbora odločali na jutrišnji izredni seji, ki se bo začela ob 9. uri. Predvidena je celodnevna razprava, glasovanje v kandidatni listi je tako pričakovati v poznih popoldanskih urah. V novi Janševi vladi bo 15 ministrov, kandidati, ki računajo na potrditev, pa so bodoči ministri Andrej Šircelj, Franci Matos, Borut Rončević, Tone Kajzer, Anže Logar, Tadej Ostarc, Mihael Zupančič, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec in Valentin Hajdenjak, ter bodoče ministrice Suzana Lep Šemenko, Ignacija Fridel Jarc, Mateja Ribič, Polona Rifl in Monika Kirbiš-Rojs. Znano je, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati na marčevski seji vlade Roberta Goloba, ko se ta presenetljivo ni pridružila tožbi Južne Afrike zoper Izrael zaradi genocida. Portal Info 360 je prek informacijske pooblaščenke po 2 mesecih od odhajajoče vlade izsilil, da je razkrila, kako so glasovali njeni ministri. Čeprav sta vodilna predstavnika koalicije v preteklosti večkrat ostro kritizirala ravnanje Izraela v Gazi in podpirala ukrepe v podporo palestincem, pa prav Robert Golob in Asta Vrečko za pridružitev tožbi nista glasovala. Proti tožbi so glasovali vsi ministri Svobode, razen Alenke Bratušek, za tožbo pa so bili samo ministri Socialnih demokratov in Luka Mesec. To odpira vprašanje o razlogih za takšno odločitev ter o morebitnih političnih ali drugih okoličinah, ki so vplivale na to nenavadno odločitev vlade, saj se časovno prekriva z obdobjem afere Black Cube, ko so v javnost prišli za levo politično elito obremenilni posnetki korupcije. In kaj danes na to odgovarjata Robert Golob in Luka Mesec?
3: Tisto, kar se je pokazalo in kar ves čas govorimo, je, da je prišlo na tej točki do različnih pogledov na eni strani, in to sem tudi sam povedal, na eni strani je naše srce si želelo, da se tej tožbi pridružimo, politična realnost nas je pa vodila do tega, da smo na koncu sprejeli sklep, kot je bil sprejet.
4: To smo večkrat pojasnjevali v predvolilnih soočenjih, o tem nimam nič novega zapovedati in gre predvsem za politična podtikanja.
0: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

garem, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na